for you. I can't take my mind, my mind.

hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: כל מוביל טרייד, מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקית בייסטר.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אהבה, המשחק של קו רקיע. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. במהלך הלילה הסלמה בתקיפות, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחריין. עוד קודם לכן צבא ארצות הברית השלים סבב תקיפות נרחב, כ-90 מטרות צבאיות איראניות במהלך הלילה, לפי הודעת סנטקום. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים ורחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
22: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
21: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, כך הנשיא טראמפ. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אומר לפנות בוקר, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. שלושה לכודים חולצו משרפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה, כך נמסר מכבאות והצלה. ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום בשעה זו, ולוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
2: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
25: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה המצב?
2: בוקר טוב.
0: שומעים טוב, שומעים טוב, בסדר.
1: שומעים טוב, נכון?
2: אנחנו שומעים טוב.
1: אתה שומע אותנו טוב, טל?
0: אני שומע אתכם מצוין, געגעתי.
1: זה כמו כל התחלה של כל שיחת זום אי פעם.
0: ממש, כן.
2: או שיחה עם מאזינים ברדיו, נכון? את שומעתי טוב, כן, תרד מדיבורית, טל.
0: אני ארד מהדיבורית, בדיוק.
1: איך הייתה הטיסה, תגיד?
0: בסדר, בסדר גמור. האמת שהחוויה הכי מטורפת, לא הייתי קורא לזה חוויה מטורפת, אבל הדבר הכי מטורף שהייתה לי בטיסה, אני רק שנייה אגיד, אני עכשיו בבוסטון, לקראת השידור של רבע הגמר, מרוקו צרפת, שאצלכם שם במזרח התיכון זה כבר אפשר להגיד היום, אבל אני עוד בלילה, עכשיו חצות, והדבר, אני רציתי לדבר אתכם על משהו כאילו, כאילו לא, מה הדיר את שלוותי בטיסה, אוקיי? הייתי במושב של שלישייה כזה, ואני הייתי במושב המעבר, האייל, אוקיי? תמיד אני מעדיף האייל, כי אני קם הרבה לשירותים, בטח בטיסות ארוכות כאלה. אוקיי, זאת סיבה פשוטה. לידי ישבה אימא, ובמושב החלון ישבה בת.
2: אוקיי.
0: הן לא קמו פעם אחת, כל הטיסה של 11 וחצי שעות לשירותים.
2: מדהימות, מדהימות.
0: מטורפות, מטורפות.
2: זה נקרא
0: רצפת הגן?
2: כן, כן. כן, בדיוק.
1: רצפת הגן, כאילו.
2: יכול להיות אישה, כן.
1: זה פרקט.
0: של גיבור, ממש, פרקט הגן.
1: מדהים. גם מדהים שזה משפחתי, כאילו זאת, זה הגנים של האם והבת.
0: היא הורישה לה את היכולת על המטורפת הזאת. עכשיו, באיזשהו שלב, זה היה נראה לי כל כך לא הגיוני, שכאילו לא הצלחתי להירדם מהדבר הזה, שאולי הם כאילו לא נעים להם לבקש ממני לקום.
1: הלכת רחוק.
0: אז הן כאילו מתאפקות בטירוף, והן כלואות שם במושב האמצעי ומושב החלון.
1: אז התחלת לפזר כזה, איזה כיף זה לקום מדי פעם. שכולם ידעו שאם צריך לקום, אין לי שום בעיה עם זה.
0: אז אמרתי לעצמי, זה ממש דיאלוג שניסיתי לעשות בראש, איך אני, כי להגיד לאמא, את רוצה, כאילו להציע מיוזמתי, זה מהלך מטורף ומטרידני, כן? את רוצה ללכת לשירותים?
2: זה מטורף, זה ברמת ה...
1: זה ליצור את המטוס,
2: כן.
1: אני חושבת שלא
2: היית משדר את צרפת מרוקו, בוא נגיד ככה.
0: לא, לא, לא, לא. להציע לאישה זרה, אם היא רוצה ללכת לשירותים.
1: תגידי, אני לא יכולתי שלא לשאול את עצמי. את צריכה פיפי אולי? כי אם כן, אז אני קם ולכי על זה. גם הבת שלך, אגב.
0: לא, רציתי להגיד לה משהו כמו תקשיבו.
2: גם להציע לה עם הבת שלה.
0: כן.
2: שתיכן צריכות ללכת לשירותים עכשיו.
1: הלו, תלכי, תקחי את אמא, לכו תקחו שתיכן.
0: אז ניפגש בשירותים, כן?
1: כן. אני אהיה פה, אחכה לכם.
0: זה היה נראה לי כאילו מוב משוגע, ורציתי לומר משהו כמו, תקשיבי, אם לא נעים לכם לצאת ואתן צריכות לצאת, אז כאילו תגידו, זה ממש בסדר, זה חלק מהקוד הלא כתוב של לשבת במושב מעבר, אתה קם, מה לעשות, זה עובד.
2: כן.
0: זאת השיטה. אבל לא אמרתי, כי זה היה נראה לי גם מהלך כאילו מטורף מדי.
1: אתה צודק.
2: אתה קם או מזיז את הרגליים? תגידי את כל האמת.
0: קם, ברור, מה אני...
1: לא, כשאתה בעיין אתה קם, אתה כאילו, אין לך
0: שום... כי גם...
2: לא, אתה יכול להוציא את הרגליים הצידה, ואז זה כאילו אין שם בן אדם.
0: זה למשפחה. לא, אתה מזיז את הרגליים הצידה רק אם זה משפחה. אתה לאנשים זרים חייב לקום, כי אתה לא רוצה, כאילו, אני צריך אישה מבוגרת, כאילו תגהר, שאני אזמין אותה, כאילו, לגהור מעליי בזה אקרובטיקה, אתה קם, אתה מפנה את הדרך, ואתה מתיישב אחר כך.
2: כן, אבל אתה מטושטש, זה אמצע, זה בשמיים, זה לא, זה שוכחים מזה.
1: בשביל מה צריך את ה-3% משגל הזה? אין שום צורך.
0: בדיוק.
2: לא שמים לב, חיים, לא שמים לב לדבר הזה, באמת.
0: כי גם אתה, כשאתה עובר מעל מישהו ככה, אתה חייב נגיד לשים את היד על על המושב שלו, כדי לתמוך בעצמך לעבור במעבר הצער הזה.
2: לא, לא חייב.
0: את לא יכולה לקום אפילו, את לא יכולה לקום בלי. איך?
1: הזווית מפילה אותך.
2: מה זאת אומרת הזווית מפילה אותי? לא, שנייה. אם טל, כן, נגיד הוא זה, איפה שהוא יושב, הוא לוקח את הרגליים שלו, שם אותם הצידה, אבל שם אותם במעבר.
1: כן.
0: כן.
2: זה כאילו אין שם בן אדם.
0: לא, אבל איך היא קמה?
2: מה זאת אומרת? אתם צריכים להחזיק דברים כדי...
1: זהו, נראה לי, יכול להיות שטסת ביזנס עד עכשיו, כאילו. יכול להיות שאת מחוילת לביזנס.
0: מושבים פשוטים, אתה לא יכול לעמוד אפילו סתם ככה, כי אפילו אתה לא יכול לעמוד ליד המושב שלך. כאילו, אתה חייב להחזיק או במושב מקדימה, ואז אתה מושך את זה שלפניך אחורה,
2: נכון,
0: או לתמוך.
2: בוודאי כאילו ש... לא, תומכים, אבל לא במושב שלך, לא רוכנים עליך, מושכים באמת בשורה.
0: לא.
2: לא, בשורה מקדימה, כן. אליהם אני לא קשורה, אליהם זה ברור שאנחנו אויבים, מהרגע הראשון.
1: זה אני מסכים איתך.
2: שורות אחרות הן אויב.
1: יש נאמנות של שורה.
2: ברור.
0: סבבה, אבל אז היא רוצה לעבור, אוקיי, ללכת נגיד מהאמצע החוצה, היא חייבת לשים יד ימין, נגיד, כי ישבנו בשמאל, שהיא תומכת על המשענת של המושב שלי. היא חייבת לשים לי יד על הראש.
1: תאורטית, היא יכולה גם שמאל למשענת של היריבים.
0: לא, זה כבר אלכסון, שנייה, אני מדגיש, זה אלכסון, אתה לא יכול.
2: אם את בכושר קצת, את יכולה לעשות את זה.
1: ולפי רצפת האגן שלה, היא אובייסלי בכושר.
2: בדיוק.
0: אז זה דרך מיומנות וזה... אבל סך הכל כאילו הייתה בסדר, הטיסה בסדר.
2: מה, נשמע מדהים. נשמע מדהים.
0: כן, כן, כן.
2: ותגיד, איך... בת השכנות פגז.
0: כן.
1: איך זה מרגיש אבל להיות במדינה שהיא נמצאת במלחמה?
0: תראה, זה זר לנו כל כך, שאתה רואה את האנשים בבעתה ברחוב, אתה יודע, הולכים ברחוב הראשי, ורק כאילו מחפשים בעיניים כל הזמן, לאן הם יכולים לברוח אם תהיה הזקה.
1: בדיוק.
0: זה תחושה מטורפת, אני ממש ריחמתי על האמריקאים האלה.
1: זה תיקף לך את הפריבילגיה שלך בעצם.
0: כן, כן, כן. מה שכן, ראיתי פה מלא אוהדי מרוקו, כן?
2: זהו.
0: עכשיו, משהו שצריך לדעת על בוסטון, היא בניו אינגלנד, כאילו באזור שנקרא ניו אינגלנד, צפון מזרח ארצות הברית, שזה האזור הכי לבן שיש באמריקה. בוסטון, שוב, לא הייתי פה 10 שנים, שכחתי כמה לבנה העיר. אתה באמת, אפילו יחסית לניו יורק, יחסית לכל עיר אחרת בארצות הברית, אתה ממש כאילו הצבע הלבן שולט פה ביד רמה, כי בבסיס זה גם עירים כאלה שהם סופר לבנבנים וגם איטלקים קצת וזה, אבל יש פה באמת אני חושב אחוז נמוך יותר של צבעים אחרים.
2: באמת, אבל יש שם אוניברסיטאות, זאת אומרת אתמית, ששם אני חושבת שנותנים שם הרבה מלגות דווקא למיעוטים.
1: ב-MIT?
2: כן.
1: אבל עדיין המלגות הן עדות כאילו למשהו יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. כאילו, המלגות ניתנות למי שצריך את זה, כי כל השאר לבנים שכאילו יש להם את האמצעים להתקבל בלי.
0: כן, וזה בעיקר הודים, כאילו, לא...
2: נכון.
0: או סינים.
2: נכון.
0: לא... כאילו, אחרים.
1: כן. לא הודי מרוקו, אתה אומר.
0: אז זהו, אז אתה פתאום הולך ברחוב, וכולם לבנים לבנים ומרוקאים. אוקיי? עכשיו, באמת הרחובות מוצפים מרוקאים, שזה מדהים לראות כמה, כאילו המרוקאים של מרוקו הם ישראלים, הם פשוט נראים ישראלים, אני לא ביקרתי במרוקו אף פעם, אבל אתה מסתובב ואתה רואה כאילו את חברים שלך, את האנשים שהם, אתה עובד איתם, את האנשים שאתה רואה סתם ברחוב, בכל מקום, בקניון, לא יודע מה, במגרש כדורגל, בבניין שלך, יש משהו כאילו במרוקאים שהם, כאילו בלוק, אם אני עכשיו עושה כאילו הבחנות, שהם לא נראים נגיד כמו ערבים נגיד מסעודיה או מתימן, יש איזה משהו שהוא הוא טיפה אחר, ברור שהדברים מתערבבים, אבל הוא טיפה אחר.
1: והוא מאוד ישראלי, מאוד.
0: וזה בדיוק, חצי מהישראלי מרוקאים, ואתה רואה ואתה מסתובב כאילו, אתה יודע, מסתובב ברחוב בבוסטון, אתה מרגיש כאילו באשדוד, או בתל אביב, או בכל מקום אחר, וזה כאילו מגניב, כאילו, וממש רציתי לדבר עם איזה חבורה של אוהדי מרוקו ש... עמדו מחוץ, לא משנה, הלכתי למלון אחר, של חבר, ועמדו שם כזה אוהדי מרוקו, נראים שוב, כמו...
2: הזמנת אותם לשירותים?
1: כן, אם אתם צריכים לקום.
0: איכשהו נראה לי שפחות להם היה לא נעים לבקש.
2: כן, לא, אבל המרוקאים יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה איתנו. בדרך כלל האינטראקציות שהיו לי בחול עם מרוקאים, הם כמובן מאוד פרו-פלסטין, והעמדות שלהם מאוד ברורות לגבי זה.
0: כן, לגמרי, הם סופר פרו-פלסטינים. מצד שני, זאת גם המדינה היחידה שמחזיקה עוד, כמעט היחידה הערבית, שמחזיקה באיזה שהם יחסים.
1: יחסים איתנו, כן.
0: כן, והמון המון ישראלים ביקרו במרוקו, ותמיד דיווחו שם על חוויות מאוד מאוד טובות.
1: כן.
0: כישראלים.
1: כן, אני לפני כמה, כאילו זה היה לפני הסכמי אברהם, הייתי באיטליה עם חבר, ופגשנו מרוקאי, והוא שאל אותנו מאיפה אנחנו, ואמרנו לו מישראל, והוא אמר לי, למה אמרת לי את זה? אל תגיד לי את זה. אל תגיד למרוקאים האחרים שאתה מישראל. אבל מאז זה השתנה נראה לי.
0: אני בטוח שהשנים האחרונות גם בטח דרדרו את זה שוב, לכיוונים לא טובים.
2: כן, זה ממש...
0: כי יש לנו כאילו את הפנטזיה הזאת שדווקא המרוקאים אוהבים אותנו, הרי אנחנו מראים...
1: איציק חמי היה שם בזמן המלחמה.
0: וואלה.
1: כן, כן. הוא הוציא דרכון גם, הוא כאילו, הוא מרוקאי. הוא ממש מרוקאי, חזר לעיר הולדותו וזה, כן.
0: והוא כאילו פרו-פלסטיני עכשיו?
1: ממש. איציק, כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: היי, בוקר טוב. כביש אחת עמוס משער שער הגיא, בדרך 4 בבצרה ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם קו רקיע, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. מופיעים שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, משה בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. יש גם הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. והבוקר אתם מספרים לנו, אנחנו פונים למוזיקאים, לנגנים, לאנשי מוזיקה, די-ג'ייז, בעבר או בהווה, על הרגע שלא תשכחו מההופעה שלכם. כן.
3: או בציווי.
1: רגע שלא תשכחו מההופעה שלכם, משהו שעד היום אולי זוכרים לכם, או שקרה תוך כדי הופעה. מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ 054-999-4399, יש גם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
6: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: בוקר חדש בחסות
8: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והאחרונה

0: פעם, די.
1: אסף, אז אתה כבר מקבל כרטיס זוגי למופע בקו רקיע, אולי תזכה ב-600 שקלים מקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר, פנינו לאנשי מוזיקה או נגנים או די-ג'ייז, מה אתה?
2: כבר לא שמעתי את המשפט האחרון, פשוט עבר פה אוטובוס.
1: שפנינו למוזיקאים, נגנים, אנשים בתעשיית המוזיקה, די-ג'ייז, על רגע בלתי נשכח מההופעה שלכם.
2: אוקיי, שנת 94. פוקסן, אם מישהו זוכר, עם המדרגות ברזל, שהכל מוסכים מסביב ואין שום דבר. אנחנו חבורה של 5 חברים, שעדיין חברים, דרך אגב, חברים טובים, תחילת הגרנג' בשנת 92, הקמנו להקה שנקראת נורמה. עם השם המאוד קליט, כמו שאתם מבינים, אנחנו התפוצצנו ברחבי העולם, אני במקרה בארץ פה. ואני הייתי מתופף, 5 חברים, ובאמת ברמה פסיסית ביותר, אבל היינו משוכנעים שאנחנו יכולים לכבוש את העולם, והלכנו להופיע ברוקסן בערב של להקות מתחילות, טנק יערת אגב, מי שניצח, זה השבונג של הפיטה עם התוחלת מהצד, אתם מכירים את השם?
1: ניר פרידמן.
2: עם הג'ינג'י הזה, שעועד הפועל חיפה.
1: ניר פרידמן.
0: ג'ינג'י הזה, אני צורחת.
3: לא זכרתי שזה היה תחת השבונג של הפיטה, זכרתי שזה היה תחת ניר פרידמן.
0: שיר הידוע לשמצה.
3: כן,
2: נכון. בקיצור, לפני ההופעה,
1: אסף? שמת על מיוט?
3: אוי. וזה עוד היה ברגע יחסית מותח.
1: מדהים שהוא מתנתק ואני לא.
3: כן, כן. מטורף. מטורף.
1: ננסה אותו שוב?
3: כן, אליל מנסה אותו.
0: כי זה שרון דודוביץ'.
3: כן, בדיוק. פתאום היה צריך להגיש פודקאסט רגע, וזהו, הוא חוזר אלינו. אליל, יש אותו? הנה, אליל מדברת. הנה, הוא איתנו על הכל.
2: השיר בסאונד שעשו לנו הפקה בהכנה לפני כן, שאלו אותנו אנחנו נשים.
0: מה?
1: רגע.
2: כן, חברים.
1: אתה התנתקת לפרק זמן של איזה 30 שניות, אסף, והמשפט האחרון ששמענו על ניר פרידמן מהשבונג של הפיטה שזכו בתחרות.
2: הבנתי, אוקיי, סליחה. אנחנו מגיעים להפקה עכשיו, שומעים אותי טוב, כן?
3: כן.
2: יופי. אנחנו מגיעים לשם לפני ההופעה, יש מדברים איתנו מהחבר'ה מההפקה, מסבירים לנו כל מיני דברים וההוראות כלליות, ואז שואלים אותנו גם איך קוראים לשיר כדי שיוכלו להציג אותנו. השיר נקרא מוות לאלף, אני לא אגיד את השם המלא, כתב אותו הגיטריסט בעקבות איזושהי אהבה נכזבת שבתיכון לגבי מישהי. ככה גם השיר נסב סביבה. ואז בהפקה אמרו לו, תקשיבו, זה בוטה מדי, אנחנו מבקשים לא להגיד את השם, תגידו איזה שם אחר, לא משנה, תגידו שיר בלי שם מבחינתנו, רק אל תגידו מוות ל-X. ואמרנו בסדר. ואנחנו, שומעים אותי, כן? אני לא מדבר לעצמי.
1: כן.
2: ואנחנו מגיעים להופיע, אני לא זוכר איזה מספר להקה, היינו שום איזה 8 או 9 להקות, ואנחנו עולים להופיע, וכמובן הגיעו מלא חבר'ה שלנו מהתיכון, וכאילו מחכים לנו וזרקו חזיות, וכאלה, כאילו סתם חבר'ה, לא להקה יותר מדי גדולה, כן? אז סתם עשינו הרבה בז.
0: ברור, אתם הבאתם את החזיות לחברים שלכם, ואמרתם לכם בפזמון, תזרקו.
2: יש מצב, אני לא רוצה לחשוף את עצמי. ואז לקראת סוף השיר, הסולן צורח את השיר, צורח כאילו את הסוף של הפזמון, ואז הוא צועק, ולשיר הזה קוראים מוות לאלף, והסאונדמן ראה את זה, שמע את זה, לא ראה את זה, חיבה את המוזיקה מיד וסגר את האורות. מה שקרה באותו שלב זה שאנחנו כולנו הנחנו את הכלים ועשינו סטייג' דייבינג לקהל, כאילו כבר תיכון, בוא, לא, עשינו כולנו סטייג' דייבינג לקהל, וההופעה כמעט התפוצצה בסופו של דבר עד שהגיעו מההפקה, העיפו את הדברים שלנו וזרקו אותנו החוצה. אז כאילו אני אפילו לא יודע איזה מקום לקחנו, אם בכלל, אבל השבונג של הפוטה לקחו, ומאז אנחנו כבר לא הופענו ברוקסן. זו הייתה ההופעה השנייה שלנו שם.
1: תקשיב, אבל זה מיתולוגיה של רוק אנד רול מטורפת, מה זה?
3: ממש.
1: כאילו, זרקו אתכם מהרוקסן, אנשים כאילו, אתם הופכים את אלה שהצליחו ברוקסן למיינסטרים קונצנזואלי.
0: מי זה יוסי אלפנטי?
2: זה היה מטורף, זה היה מטורף.
1: רדיואד.
3: אני גם לא יכול שלא להתרשם מכמה שאתה עדיין חי את הסיפור הזה. כאילו, אני יודע שאתה חושב עליו אחת לשבוע.
2: אנחנו עדיין מנגנים, אנחנו עדיין מנגנים ביחד לענתנו, ואנחנו עדיין חברים טובים כולנו.
3: איזה יופי.
0: ועדיין קוראים לכם נורמה?
2: לא, שם הלכה, אנחנו, בוא נגיד ככה, אני תמיד אומר את זה, כששואלים אותם למה אנחנו משנים לגן, שאם הייתה ליגה למקומות עבודה ללהקות, אנחנו כנראה היינו יורדים ליגה. לא הייתה הרמה.
1: תודה רבה, אסף.
3: תודה
2: רבה לכם, חברים.
1: ביי, בוקר טוב. על הקו השני.
0: אוריה?
4: נכון.
3: היי, אוריה.
4: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה?

0: פה אני מתרגשת ותראו לדבר איתכם.
1: אוריה, נכון? או אוריה? אוריה.
0: אוריה, כן. אני אגיד רק שאני מהאולטרס.
2: אהה, אוקיי, אולטרס זה קבוצת המאזינים האדוקה.
3: אה, לא ידעתי שיש אולטרס.
1: כן, חשבתי
3: שגם ככה אתם קוראים. כן, גם אני.
2: ספרי אוריה, בבקשה. כן? טוב,
0: אז אני זמרת של להקה שנקראת חתול מפלצת. אנחנו מנגנים רוק 90s, ואנחנו מופיעים בכל הארץ, ואנחנו מאוד מאוד נהנים. ובאחת ההופעות האחרונות, עליתי לבמה אחרי מחלה, שהייתי גמורה, לא יכולתי לדבר כמה ימים, ועליתי להופעה, וככה החזקתי את כל ההופעה, זו הופעה של שעה וחצי, ובשיר האחרון, שהוא ממש השיר השיא, שזה הזמן שלך של היהודים, אביעד בטח תביני, אני נחנקת בגבוה, למעלה, בפזמון, ומובכת נורא, יורדת מהבמה, יורדת לקהל, שככה היה כזה מאוד בתוך העניין, ואני מתבייתת משום מה על מישהי שנראית לי, ואני מסתכלת עליה והיא עליי, ואני מושיטה לה את המיקרופון, והיא פשוט שרה מהמם.
3: היא שרה מהמם, חשבתי שזאת אורית שחף. כאילו, הגשתי את המיקרופון, והיא פשוט...
0: אני חושבת שהייתי מזהה אורית. אבל לא, היא פשוט שרה מהמם, והיא חיפתה עליי וסיימה את השיר מושלם, ופשוט הודיתי לה מצד אחד, מצד שני הובכתי בטירוף, כאילו שזה מה שהיה צריך לקרות. אבל השיר הסתיים מעולה, בזכותה.
3: נהדר.
2: את יכולה לשחזר את החנקות?
0: וואי, האמת היא שזה בוקר, אז זה יכול להיות מושלם לשחזר את החנקות.
1: יאללה, איך זה?
0: אם זה הזמן... הנה, בבקשה כזה.
2: יפה.
1: זה לא כזאת החנקות...
2: לא, נשמע טוב.
0: גבירה של הכל, אביה, יוגי.
3: וואי, את גם ממש... כאילו, התחלת את זה בדיוק בסולם, לדעתי, של השיר?
0: יש לנו הופעה היום, אז אני מאוד על זה.
3: כן, לא, אבל זה ככה, זה השיר המקורי בסולם הזה.
0: כן, כי אנחנו עושים את הסולם המקורי.
3: יפה. אולי כדאי לרדת בסולם.
0: לא, לא, אביה. בדרך כלל זה יושב ממש טוב.
2: כתבו לי שיש לכם הופעה בנורדיה היום.
0: נכון, יש לנו הופעה בנורדיה, בנורדיה ענבר. אתם ממש מוזמנים. יש לנו הופעה ממש ממש כיפית ונוסטלגית.
2: וזה הכל קאברים?
0: מאוד משקיעים. מה זה?
2: הכל קאברים או שיש גם שירים שלכם?
0: יש לנו שיר אחד מקורי, והאדמה לא רעדה, שזה השיר שכתבתי על, על שירי, ביבס, קרובת משפחה של שירי, ואנחנו שרים אותו בהופעות, כי אנחנו מחזיקים את, את הגם וגם. את גם לבוא ולעשות את הפן הזה, ולהרים, ולהיות... להיות בטוב ולהיות בשמחה, וגם לזכור את כל מה שקרה לנו פה, ולהזכיר תמיד תמיד את שירי.
1: אתם אומרים כמה מילים כאילו בהופעה? אתם מתייחסים לזה?
0: תמיד, ברור. בטח, אנחנו גם... אני אומרת פחות או יותר את מה שאמרתי עכשיו, ונותנת כמובן קרדיט למלחין, שזה נמרוד בירון, אם כבר אומרים. וזהו.
2: טוב, זה שיר שאסור לך לחנק פה, כן?
1: כן. או שמותר
3: לה. לא, דווקא מותר מי שופט.
2: כן, זה יותר.
0: מקבל משבצת מאוד ספציפית, שיש לי זמן מנוחה לפני,
2: ותמיד... זה כאילו קשה רגשית לשיר אותו?
0: כמעט תמיד.
2: וואו.
0: אבל אני חושב שזה חשוב. בטח. להשאיר את זה ככה חזק.
1: ודאי. ברור.
0: ולאיזה שיר... אפשר לשמוע את השיר ביוטיוב.
2: סבבה?
3: לגמרי. ולאיזה שיר את הכי מחכה לשיר הערב בהופעה?
0: שאלה מעולה. אני חושבת לאדמה לא רעדה. ואני מאוד מחכה לשיר חדש שהכנסנו אותה לרצפה, שתמיד מבקשים אותו בהופעות.
1: עושים את הקטע גם? שוכבים על הרצפה בפזמון וזה? כמו בבת מצוות, כשאני הייתי בבת מצוות ובבר מצוות, זה היה הקטע, שבפזמון כולם שוכבים על הרצפה כמו מכוערים ואז קמים.
3: מה זה?
1: לא היה צריכם
3: מנהג רק בשרון,
0: נגס. כן, לגמרי.
1: זה מנהג של השרון, כנראה, זה 0-9.
2: טוב, אוריה, תודה רבה לך. בהצלחה,
3: אוריה, בהצלחה.
2: בהצלחה. ביי ביי.
0: תודה.
2: ביי. נחלק בין אסף ואוריה, או
3: כן,
2: או לא.
3: אנשים מתוקים, בטח.
2: ממש. אז 300 שקלים נוספים, גם לאסף וגם לאוריה, שניהם קיבלו כרטיס זוגי למופע בקו רקיע, למופע כלשהו, לבחירתם. ואתם מוזמנים להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, עם חודש של אהבה, עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת וגם שקיעות רומנטיות. יהיו שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה ומרק אליהו, יש התיבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס משורש עד שער הגיא באזור קיבוץ גלויות, בדרך הבא בעכו מזרח עדיין המפרץ, כביש 4 מפרדסי עד הדסים בגבעת שמואל, צומת מגידו בכביש 66 עמוס הבאים מכל הכיוונים, ובדרך 443, בדרך 70 בתמרה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: אקו 99
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
22: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
23: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: החדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
25: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
27: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
28: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
29: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
31: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
32: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
33: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
34: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
35: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
34: כפוף לתקנון.
36: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
37: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
38: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה שלומך?
39: אני בסדר, מה שלומכם?
40: טוב, hey, דוקטור.
39: טוב, אני התכוונתי באמת לעשות אייטם קצת יותר קליל, לא עבד לי. ואני חייבת להגיד לכם שבדיוק אתמול דיברתי עם אליל, זה שיש המון תגובות לפינה ונורא מעניין אותי מה היו התגובות הפעם, ואני אסביר על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר על מקרה או על תופעה שנקראת אלימות מילדותית, תכף אני אסביר מה זה אומר. הטריגר לפינה הזאת קרה ב-15 ביוני, רופאה מתמחה מצרית ששמה דוקטור רומניה סוידן, מפרסמת פוסט בעמוד הפייסבוק שלה, והפוסט הזה זוכה במהירות לתשומת לב עצומה, עצומה. היא הייתה מתמחה במשך כמה חודשים באיזשהו בית חולים שהיה שייך לאוניברסיטת אלכסנדריה במצרים, והיא חוותה וראתה מקרים מאוד קשים של יחס אלים, מבזה ומשפיל כלפי נשים, בעיקר נשים שבאו ללדת או שהיו אחרי הלידה. עכשיו, לא מדובר באיזה אירועים בודדים, אלא ממש בתופעה שחזרה על עצמה, והאירועים שהיא הייתה עדה להם היו כל כך קשים שהיא קינתה את התקופה הזאת בפוסט הזה, התקופה הגרועה ביותר בחיי. אחד המקרים שהיא תיארה, עוד המקרה אחד מתוך רבים, הולך ככה. היא מספרת, ראיתי אישה בהיריון שחייה היו בסכנה, אבל הרופאים סירבו להעביר אותה לטיפול נמרץ. הם לא היו מוכנים לעשות שום דבר בלי שהם יקבלו הסכמה בכתב מבעלה. הבעיה היא שהבעל עובד במדינות המפרץ, והאב והאח של הבעל מתגוררים בדרום מצרים, אז לא הצליחו להגיע אליהם. והרופאים סירבו לקבל את הסכמת אמא, משום שלטענתם אישה לא יכולה לקבל החלטה כזו. בסדר, זה היה המקרה. ושוב, זה וואו. עוד אחד ממקרים רבים. עכשיו, מה קורה מרגע שהפוסט הזה מתפרסם? מהר מאוד הוא הופך להיות ויראלי. ולמה הוא ויראלי? כי הוא נוגע בכל כך הרבה נשים מצריות שעברו חוויות קשות מאוד במהלך ואחרי הלידה. ובעקבות הפוסט, אלפי נשים מעלות באומץ רב, צריך להגיד, את הסיפורים שלהן לרשתות החברתיות. אחת מהם זאת אישה ששמה בסמה מחמוד, היא עקרת בית, בת 33, והיא מספרת שהיא עברה מסכת השפלות מילוליות איומות על ידי רופא בכיר למילדות וגניקולוגיה, בזמן שהיא ילדה בבית חולים ציבורי. צריך להגיד, המקרים האלה הם בדרך כלל בבתי חולים ציבוריים בעלויות נמוכות. היא מספרת ככה, היא הגיעה ללידה מוקדמת, היא לא תכננה ללדת כל כך מוקדם, ולכן היא בעצם לא הצליחה להכין את עצמה לזה. היא אומרת, הרופא התחיל לצעוק עליי ליד כל בנות המשפחה שלי, והוא קרא לי מלוכלכת ומגילה רק בגלל שלא גילחתי את שיער הערווה.
0: אוי.
39: עכשיו, כן, או. כן. עכשיו, למה הן מוצאות את עצמן במצב כל כך נורא? למה הן מוכנות בכלל לעבור את ההשפלה הזאת? אין להן ברירה. אין להן יכולת כלכלית להגיע לבתי חולים טובים יותר, ובתי החולים הטובים הם בתי חולים פרטיים, ואז הן נאלצות לקבל את הטיפול הזה בבתי חולים שהם פשוט הרבה הרבה יותר זולים ליולדת. עכשיו, שתבינו את ההבדלים במחירים, בסדר? בעלויות הרפואיות. ניתוח קיסרי בבית חולים ממשלתי נע בדרך כלל בסכומים שבין 3,000 ל-6,000 לירות מצריות, שזה בערך בין 60 ל-120 דולר אמריקאי. בבתי חולים פרטיים או במרפאות פרטיות, המחיר כבר מזנק ל-15,000 עד 30,000 לירות מצריות, שזה 300 עד 600 דולר. תעשו אתם את ההבדל, זה לדעתי בערך פי 3 לפחות. עכשיו, זה לא נגמר בזה. מה קרה לרופאה המתמחה בעקבות פרסום הפוסט? במקום שבתי החולים והשלטונות במצרים יזדעזעו מהמקרה ויחליטו באמת לבדוק לעומק את הדברים הקשים האלה, העמידו אותה למשפט. יום אחרי שמפרסמת... הנה, תשמע, יום אחרי שמפרסמת את העדות שלה, באות אליה הרשויות ועוצרות אותה בעקבות תלונה שהנהלת בית החולים הגישה נגדה. במה היא מואשמת? מסתבר בשורה של עבירות, הפצת מידע כוזב, שימוש לרעה ברשתות החברתיות, ואז היא מגיעה לבית משפט, אז אומנם היא מזוקה מפגיעה בערכי המשפחה המצרית, אבל כן מרשיעים אותה בהפצת מידע כוזב וביצירת חשבון אינטרנטי במטרה לבצע העבירה, וזה בהתאם לחוק פשעי הסייבר.
40: אבל מה כוזב בזה?
39: מה כוזב? האמת, זה מה שכוזב. עכשיו, זה לא נגמר בזה.
0: מה שהם החליטו שכוזב.
40: כן, זהו, זה לא...
39: בדיוק. ובית המשפט גוזר אליה 6 חודשי מאסר, השעיה של 3 שנים, בכנס של 20,000 לירות מצריות. עכשיו, כמובן, שהנהלת בית החולים מפרסמת החלטה שאוסרת על רופאים ורופאות מתמחים להיכנס לחדרי הניתוח. איזה יופי. מה זה, מה, מה, מה כל הדבר הזה? תראו, לחוויות הקשות האלה שמתארות אנשים במצרים, קוראים אלימות מילדותית. מסתבר שזה מושג מאוד מוכר. על פי ארגון הבריאות העולמי, מדובר בהתעללות לפני הלידה, במהלכה או אחריה. וזה כולל מגוון מאוד רחב של פגיעות. הן מבוצעות גם כלפי האימהות, ולפעמים אפילו גם כלפי העוברים. מה נכלל בדבר הזה? הזנחה וכשלים בטיפול. למשל, מסרבים לספק להם משככי כאבים, צועקים עליהן שהן סתם בחייניות, פוגעים בפרטיות שלהן, לא מוכנים לאשפז אותן, הן סופגות צעקות, השפלות, איומים.
38: אבל כאילו, מה האינטרס? אני מנסה להבין, זה
0: באופן... זה מיזוגניה, פשוט. זה מיזוגניה הכי שורשית.
38: סתם כי הן נשים חלשות, וזה רופאים כאילו סדיסטים, התקבע איזה נורמה התנהגותית כזאת.
39: תכף, אני ממש עוד שנייה מגיעה לזה, אבל אני רק רוצה שתבינו שבמסגרת האלימות המילדותית, נכלל גם משהו שקרוי כפיית הליכים רפואיים על נשים ללא הסכמתן. למשל, יש פרוצדורה רפואית איומה שאני לא הכרתי אותה קודם, שנקראת תפר לבעל, husband stitch. מה זה אומר? זאת פרוצדורה שבמסגרתה מוסיפים תפר לאישה לאחר לידה נרתיקית, כשהמטרה היא לעצר את פתח הנרתיק, וככה כביכול להגביר את ההנאה המינית של הבעל אחרי שהיא יולדת. עכשיו, אין הצדקה רפואית לתפר הזה, הוא עלול לגרום לכאב, לאי נוחות, לכאבים בזמן קיום יחסי מין. הפרוצדורה הזאת גם נחשבת ללא אתית, והיא מוגדרת כחלק מהלימות מילדותית, אם היא מבוצעת ללא הסכמה של היולדת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא ממש אלים, הוא כואב, הוא מזיק, וזה לא רק איזושהי רשלנות רפואית מסוימת, זאת תופעה שמשאירה נזקים ארוכי טווח. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו סיבוך רפואי או טיפול שהוא לא מוצלח, בסדר? המושג הזה מתייחס למצבים שבהם מתקיים יחס לא מכבד למטופלת, פוגעים בזכויות שלה. עכשיו, אפרופו מה שאתה אומר, טל, ממה זה נובע? אז לא מדובר פה באיזו תופעה נקודתית לא הולמת של רופא כזה או אחר, אלא באיזשהו חוסר שוויון בסיסי ביחסי הכוחות שבין הרופאים למטופלות. זאת אומרת, תחשב רגע על סיטואציה שבה הרבה נשים פשוט לא מודעות לזכויות הרפואיות שלהן. לרופאים יש הרבה מאוד סמכויות לכל הצוותים הרפואיים, ואז הם פשוט מחליטים בשביל האישה. עכשיו, עוד פעם, זאת גם חברה פטריארכלית, הסיפור הזה שצריך לקבל את האישור של האפוטרופוס. אבל מה שמעניין שזאת לא תופעה רק בעולם הערבי, זאת אומרת, זאת תופעה מאוד רחבה ברחבי העולם. עד כמה תופעה זאת רחבה במצרים? רופאה שנקראת, חוקרת שנקראת דוקטור פרידה מחג'וב, פרסמה יום אחרי העדות של אותה רופאה מתמחה מחקר, והיא הראתה שהיא ביצעת הסקר הזה בקרב נשים שמתגוררות בקהיר ובגיזה, אז שתי ערים מאוד מודולות. 90% מהנשים שהשתתפו במחקר, 90% חוו צורה כזו או אחרת של אלימות מילדותית, וגם הרבה מאוד מהן, 87%, דיווחו על תסמינים של דיכאון אחרי לידה. זאת אומרת, יש פה בעצם תופעה שהיא מלווה את הנשים האלה הרבה מאוד זמן אחר כך.
40: וואי, זה פשוט מזעזע, וגם מה הם יעשו? הם לא ילדו, כאילו זה לא...
39: קודם כל, עוד פעם, זה סיפור גם של תקציב, בסדר? אין להם את היכולות הכלכליות, אין להם את המודעות.
1: אני חייב להגיד, זה נשמע כאילו כמו תלונה של אזרח מצרי ולא ישראלי, אבל לשמוע על הסיפור הזה, באותו שבוע שבו אתה שומע שהממשלה המצרית בנתה במיליארדים איזה מפקדה מפוצצת ולא נחוצה, את האוקטגון הזה, אתה נגנב מסדר העדיפויות, כאילו כמה הממשל שם עסוק ב... לא בלשפר את חיי האזרחים.
39: אבל זה יותר עמוק מזה. דרך אגב, צריך להגיד על הסיסי שהוא עשה שינויים מאוד משמעותיים בחוקה כדי כן לדאוג לנשים. אבל פה זה שוב, זה משהו מאוד בסיסי. וכשמנצלים את המצוקה שלה ואת הקושי שלה ואת התלות שלה באפוטרופוס הזה ובצוות הרפואי, אז כל הדבר הזה...
0: זה משהו תרבותי עמוק, שבאמת הדברים נסגרים בין הגברים, והיא רק...
1: זה כאילו, זו אותה מיזוגניה שפשוט מוצאת דרך להתבטא בהקשר מילדותי.
39: נכון. עכשיו, למשל, היה שם עוד איזה סיפור של מישהו...
0: צריך לסיים, מיכל, כן.
39: אז אני רק אומר משהו אחר, שביום רביעי הקרוב, ה-15 ליולי, יש לי הרצאה במרכז נוגה בהרצליה, שעוסקת בין השאר גם בכל הסיפורים שאנחנו מדברים עליהם, אז אני מאוד מאוד אשמח לראות אנשים, ובעיקר מעניין אותי לראות מה היו התגובות לאייטם הזה, עד כמה הדבר הזה הוא רק סיפור אי שם רחוק, או שגם נשים בארץ חוות את זה.
0: אני בטוח אגב שגם בארץ זה קורה, בטח בצורה פחות ממוסדת או מנורמלת ותרבותית, אבל פה ושם נשים פוגשות את זה, אני בטוח בזה.
39: אני מקווה מאוד שלא, ועוד יותר נקווה ששבוע הבא יהיה לנו סוף סוף סיבה לאייטם קצת יותר.
0: הלוואי, וגם נשים פרטים בפייסבוק שלנו על ההרצאה שלך. מיכל, תודה רבה.
40: תודה לכם,
0: ביי, ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס באזור גבעת שמואל, בדרך 66 בצפון בכניסה למגידו, בדרך 4 גם בגן רווה, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, וכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
0: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, הופעות, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין, זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
10: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
14: אקו 99
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: כאן זינה,

0: מאמין את ראשית של מכביה, 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
1: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: כאן חזק לבית הספר מודען.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
14: We can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
8: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר הנשיא, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לזה, אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה, ויכבדו אותה, כך טראמפ. בהמלצת השירות החשאי, הנשיא ימריא מפסגת נאטו באנקרה, במטוסו הישן, ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר, כך מדווחים בניו יורק טיימס. למרות שטראמפ סיפק תחילה גרסה, הצעות סותרות להחלפת המטוס, הוא הודע בהמשך כי המהלך עשוי להיות קשור לאיומים נגדו, ושב למטוס החדש רק במהלך עצירת ביניים בבריטניה בדרכו לוושינגטון. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. נהדר ללא רוח חיים מותר על ידי כוחות כיבוי והצלה לפנות בוקר במרינה הרצליה. הוא נמשה מהמים ועובר מיד לגורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו בזירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. בפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
16: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מעניינים.
2: מה הולך?
1: אביה, מקודם היינו בזום. כן, אנחנו צריכים להגיד למאזינים, בגלל שטל בחול, אז פתחנו גם זום, שכולנו נוכל לראות אחד את השני גם בזמן שאנחנו מדברים. ואביה מהטלפון, כאילו הזום שלך מחובר לטלפון ולא למחשב, ובבריק, פרסומות, את היית בפיד. ואני ממש ראיתי אותך בפיד, כאילו, את הפרצוף שלך חווה את כל הרגשות שהדברים שאת רואה בפיד.
2: יואו.
1: זה היה מקריב, רציתי להגיד לך את זה. זה היה כזה...
2: אמרת את זה.
1: אמרתי, עכשיו אמרתי.
2: עכשיו כולם שומעים גם.
1: כן, ממש ראיתי את החיוך.
2: המדינה שומעת, כן.
1: מאוד אקספרסיבי, הרגשתי שאני...
2: אני אדם מאוד אקספרסיבי, כן. כשאני רואה משהו, אני מגיבה אליו.
1: בהחלט.
0: אני רוצה לדבר על זה ש... קראת על איזה זום, למרות שהשתמשנו בהכל חוץ מזום.
1: נכון. השתמשנו במיץ.
0: כי אביה עשתה את המהלך המטורף בבוקר לשלוח טימס.
1: טימס.
0: טימס.
1: טימס.
0: וואו. שלחו לי באוטלוק הודעה.
1: ממש.
0: אני אפתח אותה בטימס.
2: שמעו, I can pull it off.
0: זה כאילו מהלך קורפורט. זה או מישהו כאילו... מטורף או בתאגיד, כן? בחברות אני מבין שהן עובדות עם חבילת מוצרים של מייקרוסופט, וזה חלק כאילו מהדיל, וזה מובטח. כן? אבל לשלוח אדם לאדם, חבר לחבר, טימס,
1: זה כזה קורפרט, זה כזה קורפרט שאתה מתבקש לרשום את השם שלך לפני הפגישה, ורק ככה אתה יכול להיכנס עם הזדהית.
2: אני, כן, אני חושבת ש- I can pull it off, בדיוק כמו אוזניות החוט, אפשר להפוך גם את הטימס לגמרי.
1: זה זום עם חוט בעצם.
2: לגמרי, כן, כן, אבל זהו, הפסקנו עם הטימס, נכון?
0: כן, הוא נתן שעה, רק עכשיו...
1: אז עכשיו אנחנו עם מיץ, כשנסיים נעבור לסמית, ואז מטיס.
2: כן, תגיד כשאתה... ראית את הפרצוף שלי, כשעשיתי את הפיד. היה לך איזשהו פרצוף שבלט לך במיוחד?
1: כן, שצחקת ממש מזה משהו.
2: כי זה לדעתי הרגע שבו עלתה לי התמונה של בחור בשם יונתן הון. בפיד. כן, תמונה חדשה של יונתן. הופתעתי מאוד. זה באמת הביא אותי. את כל קשת הרגשות.
1: מה יותר הפתיע אותך, שינוי השם או שינוי הפרצוף שבא איתו?
2: לא, לא, בהחלט שינוי הפרצוף. הוא השיק פרצוף חדש, ואיתו גם שם חדש. אנחנו מדברים כמובן על יאיר נתניהו. אתמול הייתה חשיפה של מיס גב בארץ, לגבי זה שהוא החליף את השם שלו ליונתן הון. זה לא פעם...
0: החליף גם רשמית, כאילו ברשומות של משרד הפנים ורשות המיסים והביטוח הלאומי וכזה, לא כאילו תקראו לי מעכשיו, זה I go by. אשכרה החליף את השם.
1: זהות חדשה.
2: לא, כאילו אמר, אני רוצה עכשיו, אני מזדהה עכשיו די דם, תכבדו אותי.
0: לא.
2: לא. אז אוקיי, אז זה ממש זהות חדשה, אבל זאת אומרת, מה אם יאיר... כאילו, לא כתוב לו יותר, אתם רוצים להגיד לי?
0: לא, בתעודת זהות, הוא עכשיו, יאיר נתניהו הפך להיות יונתן הון.
2: כן, זה בתעודת זהות.
0: זה מה שלפי הדיווח, כן? זה לא רק זה, זה כאילו עכשיו 7 שנים הוא תקוע עם זה, כן?
1: זה לא רק ששבע שנים הוא תקוע עם זה, 7 שנים זה גם השם הקודם יהיה לו בספח, אגב. ואני יודע את זה, כי ליאת, כשהיא הייתה בת 19, היא החליטה שהיא משנה את השם שלה. והיא התחרתה אחרי יומיים.
0: יואו.
1: כן, עכשיו אתה כאילו, אתה נתקע עם זה 7 שנים.
0: כן.
1: והיא לא התכוונה להתקע עם זה 7 שנים.
0: יואו, אז בגיל 26 היא חזרה לליאת?
1: לא, בגיל יומיים אחרי שהיא שינתה, היא שיגעה את משרד הפנים, וקיבלה אישור מיוחד לחזור לשמה.
0: אני בעלם, אני בעלם.
2: מטורף. מטורף. כן, לא, אבל הוא לא הראשון במשפחה שעושה את המוב הזה.
0: מה זה, משפחה של מחליפני שמות?
2: מה זה? יש לנו גם את אבי סגל.
0: שהוא אבנר נתניהו.
1: ביבי היה בן ניטאי כשהוא חי בארצות הברית.
0: כן, בנג'מין ניטאי.
1: כן.
0: כן, ניטאי.
1: בן ניטאי, כי זה כאילו יותר קל להגיד.
2: אשכרה. לא, סבבה.
1: לא, זה היה הסיבה, כאילו.
0: להחליף את השם זה מוב של נוכל הטינדר.
2: ממש.
0: אני לא מבין למה אנשים...
2: אבי סגל, אתה אבנר נתניהו, אתה לא נראה כמו אדם בשם אבי סגל, סורי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה גם, הוא קנה איזושהי דירה.
0: כן, קנה באוקספורד דירה.
1: בלונדון, כן. נכון, נכון, באוקספורד.
2: אז הייתה כאן איזושהי מטרה, אני לא יודעת למה צריך לשנות את השם כדי לקנות דירה באוקספורד.
1: את חושבת שזה גם שיהונתן הון עשה?
2: אני חושבת שהתשובה בגוף השאלה, זה בטוח קשור להון כלשהו.
1: זה הון שלטון עולם תחתון.
2: כן, לגמרי.
0: המהלך הזה הוא של יאיר נתניהו, קודם כל הון זה השם המשפחה המקורי של אבא של שרה נתניהו, לפני שהוא עברת אותו לבן ארצי. אז עכשיו, זה גם לא פעם ראשונה, הוא נדמה לי כבר היה ככה ברשתות חברתיות.
1: אני חושב שהוא היה עטילה הון איזה תקופה, נכון? היה כזה משחק מילים על עטילה ההוני? אולי נמציא?
0: לא חושב, נראה לי זה... לא יודע, לא נראה לי. אבל עכשיו הוא החליף לזה רשמית, ואתה לא יכול של... וכמובן יונתן זה אח של אבא שלו, כן? אז הוא לוקח את השם של אח של אבא שלו בתור שם פרטי.
1: חשבתי שזה כאילו נתניהו, שזה אנגרמה של נתניהו.
0: אתה יותר מדי זמן עם ליאן, אחי. זה, לפני זה יש שם את...
1: או יותר זמן, יותר מדי זמן עם ליאת, בגלל שכשהיא שינתה את השם, זה היה ליאה. אז כאילו, אז I know that thought process.
0: כן, נראה לי שברגע שיש לך את יוני נתניהו, ומבצע יונתן, וכל האירוע הזה, אז כשה... הבן שלך מחליף את השם שלו ליונתן, זה יותר מכזה, בגלל הדוד. בטח ששם המשפחה הוא על שם האבא של שרה, לפני שהוא עוברת לבן ארצי. אז הוא לקח מזה את השם הפרטי, לקח מזה את השם המשפחה, ויצר זהות חדשה של אדם חדש לחלוטין, שהוא חיובי, והוא מאחד, והוא נורמטיבי נקרא לזה, חס וחלילה עובד, יצרני. יש יונתן הון, זה מישהו כאילו... הוא השיק את עצמו מחדש.
1: וייב של תום רידל קצת, למי שמכיר.
0: מה זה תום רידל?
1: זה הלורד וולדמורט לפני שהוא לבש את הזהות של נסיך האופל.
0: יש מצב, כי אתה שואל, אי אפשר שלא לשאול, למה? למה? למה לשנות את השם? כאילו באמת, אני בשיא הרצינות שואל, למה לשנות את השם?
2: זה גם בטוח לא משהו טוב.
0: כן,
2: כאילו... לא משנים, לא משנים שם מסיבות טובות.
0: נכון. כדי להתחבא ממשהו. אז יגידו תומכה ותומכי אבא שלו, בגלל הרדיפה התקשורתית, הוא כבר לא יכול להיות האדם הרגיל והצנוע והפשוט, הנחבא אל הכלים שהוא רוצה להיות, כי השם רודף אותו בכל מקום. איכשהו זה פחות מסתדר.
1: לא, זה מריח כמו מזימה, נו די, זה מהלך, כן. זה מהלך של מזימה.
2: כן, כן. מהלך קצת, כן, מקים מאינדי קצת.
1: מקימי אינדיק.
2: זוכרים מקימי אינדיק?
1: בטח, מתחזים.
2: כן, פשוט נזכרתי בזה עכשיו, כי גם שרון גל השיק פודקאסט חדש.
1: נכון, מקימי אינדיק הפילה את שרון גל.
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אז שרון גל השיק פודקאסט חדש.
0: גם מקימי אינדיק, אגב, זה כמו אנגרמה של...
1: כן, זה לא שם... זה לא שם של בן אדם.
2: לגמרי.
1: מה זה משפחת אינדיג? אתם מכירים מישהו אינדיג?
0: מרטין אינדיג היה שגריר, נדמה לי...
1: אינדיק.
0: אינדיק, נכון, נכון. נכון.
1: אולי זה קיצור של אינדגי, באמת, אילי למרד,
2: כן.
0: אז רגע, אז ראיתי את ה... נכון, נתניהו התראיין לפודקאסט החדש של שרון גל?
2: אז זהו, כן, בפרק הראשון, אז האורח הראשון שלו בפודקאסט הוא... נתניהו, כבר דיברנו אתמול, תום ואני, על זה שנתניהו הלך לפודקאסט של בן ברוך. כן, אז כאילו הוא עושה את הדבר הזה שכבר באמת פוליטיקאים עושים, הוא לא הראשון, ואפילו פה בארץ אנחנו רואים פוליטיקאים שעושים את זה, עושים איזשהו סבב פודקאסטים. בנט עושה את זה, יאיר גולן, כולם עושים את זה עכשיו. העניין הוא שנתניהו, הוא פשוט לא אוהב ממש לענות על שאלות. פשוט לא ממש אוהב להתראיין בפודקאסטים. אז כמובן, כאילו, בחירה בבן ברוך, זה ברור שבן ברוך לא יהיה העיתונאי הנוקב שישאל אותו את השאלות. אני לא יודעת גם מה היו התנאים שם. אבל, ואז הוא אומר, טוב, אני צריך עכשיו כאילו כן להוכיח שאני הולך לעיתונאי. הבעיה שהעיתונאים, שאני בדרך כלל מתראיין אצלם, אין להם פודקאסט. אז,
1: אגב, זה לא כזה נכון, הוא יכול ללכת לאבי שושן.
2: לא, אמרתי, אבי שושן, אתמול כבר אמרתי שבטח הוא זה, אבל אני לא יודעת עד כמה אבי שושן יסכים להכל מבחינת, מבחינה עיתונאית, התנאים, כן, ובדיוק. אני לא יודעת, אבל בוא, שרון גל, אנחנו יודעים מה הפוזיציה שלו. אגב, אבי שושן כן מבקר את נתניהו הרבה מאוד פעמים. שרון גל פחות. אז היה צריך כאילו לעבוד עם משהו, אז אמרו לשרון, תקשיב, תקשיב, אתה יודע מה מתחרז לשם שלך? סלון. יש לנו את זה. בסלון של שרון. זה שם הפודקאסט, וזה באמת הרגיש כאילו זה הומצא באותו הרגע כדי שנתניהו יעשה את הסבב פודקאסטים שלו. עכשיו, אני תוהה כאילו אולי עכשיו גם ברדוגו יכול לפתוח פודקאסט.
1: אבל מה מתחרז עם ברדוגו?
2: הוגו.
1: הוגו.
0: הוגו עם ברדוגו.
2: הוגו עם ברדוגו. תחשבו, יושבים, משחקים.
1: משחקים הוגו.
2: הוגו, כן.
1: האמת?
2: מדהים.
1: האמת?
2: מדהים. אולי, מה מתחרז לינון מגל?
1: במעגל עם ינון מגל? קלאסי?
0: זה תפוס כבר מידן שילון.
1: ממש מעניין את ינון מגל.
2: ממש. עכשיו מתעסקים בכלל בזה, בתביעות של הקדבם. כאילו זה
0: אני,
2: לא.
0: האמת שגם בסלון של שרון, זה היה נשמע לי מוכר, ובאמת נזכרתי, כאילו, בגיגול פשוט, שהייתה תוכנית לייפסטייל כזאת ברשת לפני איזה, לא יודע מה, 7-8 שנים, משהו כזה, שקראו לה בסלון של שרון.
1: עם מי? מסוג עם איזה שרון?
0: אני לא זוכר, האמת שאני לא זוכר, שרון, שהיה על הסלון, ו...
2: זה כל הדרישות.
0: אנשים מן הסתם רכשו אייטמים, כי זה מסוג התוכניות שהן כאילו מבוססות תוכן שיווקי. במובן הזה, זה לא כזה שונה בסלון של שרון העדכני, מבחינת השירות בין המראיין והמרואיין. כי שוב, לפחות מהקטעים שעלו לרשת, זה לא נראה... כאילו מאתגר במיוחד או מקשה, ובאמת נתניהו קל לו יותר ללכת למקומות האלה שהוא עונה על איזה תשובה שהוא רוצה, לא משנה, גם אם הוא נשאל שאלה יותר קשה הוא בוחר לענות בצורה פשוטה ובצורה כאילו שהיא רק נאומים כאלה, וזה לא מקום שיאותגר. הוא לא...
1: זה יאותגר, הוא יושב מולו שרון גל עם כוס יין, כאילו הוא מנסה להעמיס אותו יותר מאשר שהוא מנסה כאילו להערים עליו בשאלות קשות. זו אווירה לא נוחה, כאילו אני חייב להגיד, זה לא נוח לי, לא היה לי נוח לראות את הסינק הזה.
0: ונתניהו כאילו חצי זורם, כן?
1: כן, מקים אינדיג.
2: כן.
0: אבל... זה באמת נראה פודקאסט שהומצא לטובת הרעיון עם נתניהו, כי יש שם שתי קורסאות שהזיזו איזה משרד, נכון, הזיזו רויות באיזה משרד, שמו שתי קורסאות, אבל בסוף אלה המקומות, זאת אומרת, וזה מדהים לראות ששוב הוא מעצב עם רגע ברצינות, הוא מעצב את המציאות, הוא הרי נתניהו אשף תקשורת. כמו שבשנות ה-90 הוא ידע לעשות את הדבר הזה, של להביא את האמריקניזציה של הפוליטיקה, והקריזמה האישיותית שלו, ולכבוש ככה בסערה את גופי התקשורת, כי הוא מתראיין והוא נינוח והוא שרמנטי והוא עושה את הדבר הזה. הוא מצא את הספרה עכשיו, שהיא קוראת, היא הנכונה מבחינתו, היא מגיעה אל הרבה יותר קהל אולי שצורך את התכנים האלה, מאשר טלוויזיה מסורתית או רעיון כתוב מסורתי, וזה עובד לו, הוא יודע להגיע למקומות האלה, לזהות אותם כאילו כן. בדרך כלל גם לפני כולם.
1: אבל זה הרבה יותר גדול מרק נתניהו עצמו, כי אני ממש זוכר, דיברתי על זה בהזדמנות אחרת, שפתאום צץ לי בפיד רעיון של נתניהו, לדעתי הוא היה יושב ראש האופוזיציה באותה תקופה, אצל יאיר לפיד, בתוכנית שהייתה ליאיר לפיד, אני חושב שדיברנו על זה פה אפילו, שרואים כמה הסיטואציה, מצד אחד כן, זה ביבי, והוא תמיד ידע איך לדבר בטלוויזיה, ולהיות שרמנטי ואמריקאי, כמו שאתה אומר, ועם החליפה, וזה לא היה נראה כמו הפוליטיקאים של הדור הקודם, כל השימון פרסים האלה, שאין להם מושג מה זה טלוויזיה צבעונית, בהגזמה. והוא פשוט יושב שם, וממש רואים איך הוא אומר, למה אני צריך עכשיו לשבת מול הבן אדם הזה, וכשהוא החזק בסיטואציה, זה בלתי נסבל בעיניי, למה לא ממציאים עדיין את פייסבוק, למה לא ממציאים כבר את היוטיוב, למה לא יכול לשבת בסלון של שרון עם כוס יין, ולדבר למי שאני רוצה, מתי שאני רוצה, בתנאים שלי, למה? וזה כאילו, בסוף זה קרה, בסוף העולם, המונופול של התקשורת על הנרטיב הלך והתמסמס, וזה...
0: לגמרי, זה קרה, הרשתות החברתיות השתלטו עד כדי כך שהבן שלו החליף זהות לפרופיל פיקטיבי. זה כאילו...
1: זה כל המעגל.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס מצומת אקו מזרח עדיין המפרץ, באזור גן רווה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 גם בגאה, כביש 70 בתמרה, כביש 1 מקיבוץ גלויות עד גנות, וכיוון ההפוך משורש עד שער הגל.
0: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה, ובשעה הזאת אנחנו עם טויוטה ליס, ואתם שולחים אלינו וואטסאפים ומספרים מה הדבר הכי מפתיע שמצאתם ברכב שלכם, בין אם הוא חדש או מן הסתם לא חדש. דברים מפתיעים שמצאתם ברכב, אולי שכחו את זה המוכר, מי שמכר לכם, או שבמפעל אולי אפילו. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, תשלחו את הפרטים של מה הדברים המפתיעים שמצאתם ברכב שלכם. אנחנו עם טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים ממחיר חודשי שידוע מראש, שכולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה, אז חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
6: בחסות
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש, בחסות
9: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: אקו 99.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
21: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
25: חייגו 03-7-5.
24: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
25: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
26: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
27: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
28: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
30: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
31: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
34: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
35: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
36: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
37: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
38: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
37: כפוף לתקנון.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
39: ג'וב מאסטר.
40: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
41: בוקר הכי הכי, בחסות טויוטה.

0: אז ביקשנו שתשלחו אלינו על כל הדברים, תספרו לנו מה הדברים שמצאתם, מפתיעים שמצאתם ברכב שלכם. כן, איליל, מה שלחו המאזינים?
1: מעטפה עם 2,500 יורו, כמובן היא הוחזרה מיד למי שמכר לי את הרכב לפני כן.
2: אבל איזה רגע...
0: כן, כי גם הוא היה... מה?
2: לא, אני אומר שהרגע האחד הזה לפני שהיא מבינה שהיא צריכה להחזיר אותו, איזה רגע מאושר.
1: כן. אז מישהו כתב, כשהיינו ברילוקיישן בארצות הברית, קנו לי רכב יד שנייה, יום אחד המשענת נפתחת מתחת למושב הנהג, מצאנו 1,500 דולר מגולגלים במזומן. הכסף עזר לנו מאוד לממן מחנה קיץ שווה לבן שלנו בהרי הרוקי.
2: ברכב סחור?
1: ברכב יד שנייה שהם קנו ברילוקיישן בארצות הברית.
3: אוקיי.
2: כאילו...
3: הם נתנו כאילו...
0: יותר מפחיד אפילו,
2: כן?
0: מלמצוא את הכסף בארץ ה-2,500 יורו. אתה לא יודע איזה פסיכופת,
3: לא, זה 1,500
0: דולר.
1: דולר, כן. שכרנו רכב באיטליה עם הילדים, מצאנו בנגן דיסקים, דיסק של שלמה ארצי, כמה נהננו ממנו, והשארנו אותו לבאים אחרינו.
2: באיטליה מצאו דיסק של שלמה ארצי? נייס.
0: כנראה אצל משפחה ישראלית, אבל לנסוע לחול, כאילו גם בעידן הדיסקים, ולהביא איתך דיסקים,
2: נכון.
0: קצת מטורף.
2: אולי זה היה אווירת כזה, מעבירים הדיסקמן של הילד לדיסק של האוטו.
3: גם אם הייתי בצד השני של העולם. כן.
1: האוטו ראשון שקניתי מחבר של סבא של חברה היה בן 16, אבל הרכב היה במצב מדהים. מצאתי שקית עם שיער של הנכד שלו.
2: מחלקה כאילו?
1: כן, והתקשרתי למוכר, הוא אמר לי זרוק את זה.
2: מדהים.
1: אצלי ברכב מצאתי
3: תיק. מזל שהוא לא אמר לו, אתה שומע, אל תזרוק את זה בחיים.
2: צריך להישאר באוטו.
3: זה צריך
0: להישאר באוטו גם. זה הגן על האוטו כל השנים, אתה יודע.
1: אז הנה, יש מישהי שכתבה סלסלה עם שום שמצאתי מתחת לבגאז', היה ריח מחריד תקופה, אבל לא הבנו עד שהיינו צריכים קבלים, כנראה מהבעלים הקודם או אחד לפני אפילו.
2: כמובן, כל רכב שאנחנו קונים, אתי תורג'מן, שמה שום, עושה הכל, כל מה שצריך.
3: שמה שום?
2: בבגאז', בטח. את נוסעת בלי שום בבגאז'?
3: אני חושבת שכן. אני נוסעת בלי שום דבר.
2: צריך לייקר לך את הביטוח, אם כך.
3: אשכרה. לא, אבל השום, הוא נשאר שם?
2: ברור.
1: הוא לא מסריח?
2: לא.
3: אתה בטוח?
0: פשוט שום? הוא פשוט שום בבגאז'?
2: כן.
0: הוא כאילו מתגלגל כזה? אתה שומע, נגיד, הפונה ימינה, אתה שומע אותו נחבט בשמאלה?
2: לא.
0: הוא בסקית?
2: הוא נשאר בשום. לדעתי הוא בסקית. אני חושב שהוא בסקית.
0: הוא איפה שהכלים של הפאנצ'ר, נגיד?
2: נראה לי, כן. כן. אפילו בטופס של הטסט יש לי כזה רובריקה של
3: וי על שום.
0: שום טרי.
1: אבא שלי לקח את
2: הרכב. עכשיו אני אוכל סרט, אולי אני טועה, וזה לא שום, לא, זה נראה לי שום. זה נראה לי שום. כן.
0: כל עוד זה צומח וזה מקושר להגנה על הרכב, זה איינוח, זה יכול להיות כאילו גזר גם, אוקיי?
2: לא, כי יש את המחמירין עם מי ים ששופכים על הגלגלים או משהו כזה.
3: מי ים על הגלגלים?
2: כן, לא, הנה, אני אסקוטט לי עכשיו. זה ראש שום בסקית יש לנו. ראש שום בסקית.
3: אוקיי.
0: וכשמוכרים את האוטו, כאילו מעבירים אותו לרכב הבא, או שזה שום חדש?
2: זאת שאלה טובה, אתה יודע מה? זאת שאלה טובה, עוד לא הגענו לרגע, אבל כשנגיע...
0: אוקיי.
1: אבא שלי לקח את הרכב לחודשיים מילואים בהתנדבות ועוד חרטוטים, רק כדי לברוח מאמא שלי. כשהוא החזיר את הרכב, כולו ריח של דגים, התברר שהוא שירת ליד הכינרת כל היום בים, דג דגים. הריח בלתי נסבל, ולאחר ניקוי מצאתי בגלגל הרזרבי דג ספמנון קטן. רציתי להקיא, הוא לא יראה את הרכב שלי יותר.
2: טוב.
1: כל כך הרבה.
2: אני באמת לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, זה שהוא ברח לדוג ואמר לה שזה וואו, זה וואו. שנית, איזה מהלך של אבא לחזור עם ספמנון ברזרבי.
3: ממש. גם זה כל כך קומי. כל דג אחר זה היה פחות קומי.
2: נכון.
3: אבל ספמנון, יש לנו פאנץ'.
2: כל כך צודקת.
3: מה זה? מדויק.
1: שיניים תותבות.
0: וגם בטח הוא הכניס, לא יודע מה, את הצידנית עם הדגים בבגאז'. ואז אף לו כאילו דג אחד, נפל כאילו לאיפה שמוחבא כזה הגלגל הרזרבי בתחתית של הבגאז'. וכך הגיע הספמנון לשם. או שהספמנון הריח שום וממש רצה לאכול.
1: שיניים תותבות, רכשתי את הרכב מאדם די מבוגר, אחרי כמה ימים רציתי לנקות את האוטו ולישוב, וזזתי את המושב ליד הנוסע, מצאתי חלק עליון של שיניים, התקשרתי, הוא אמר, וואו, סבתא שלי חיפשה את זה

0: חודשים.
1: אומייגאד.
0: לפני כמה חודשים מצאתי בתא כפפות גלגל רזרבי, בתא של הגלגל הרזרבי מעטפה סגורה עם 200 שקלים, ופתק שמסתבר אני כתבתי לעצמי למקרה חירום. הבעיה ששכחתי מזה לגמרי, אז מי שהפקיע אותי, בסוף אני את עצמי.
2: או, איזה מתוק זה, אני מתה על זה, שאנחנו שוכחים כאילו הפתעות שעשינו לעצמנו.
3: אבל המיקום של זה בגלגל הרזרבי, איך תגיע לזה מתישהו?
1: הדאגר.
3: רק בזמן פאנצ'ר.
0: אולי שיש לך פאנצ'ר, נו, אתה צריך מזומן.
3: אתה צריך 200.
1: וואו, זה גאונות ברמת ממנטו.
2: כן, נכון.
3: כן, כן.
2: נכון.
1: וגם טלפון של עמותת ידידים כזה. או אפילו ידיד. ידיד שמתחבא שם.
3: ומכתב כאילו שמסביר, אתה עידו. אתה מהנדס תוכנה ממודיעין.
0: מצאתי רק אתמול את החטיפים שקניתי לטיול של הבן שלי, ובוטל בגלל איראן. מצאתי עכשיו, תחשבו כמה זמן עבר.
1: תחשבו כמה מהר הייתי תוכן את כל החטיפים.
0: הם מחזיקים, יש חטיפים שמחזיקים.
1: שמעי, זה הכי גרל מת. כאילו, כי זה לא מוכר. אתם מבינים למה אני מתכוון? זה חטיפים שהם לא מוכרים, אתה יכול לאכול אותם בלי רגשות אשם.
3: אני פספסתי על איזה חטיף מדובר?
1: שהוא הביא לטיול של הילד שבוטל בגלל איראן. אז החטיפים נשארו באוטו, ואז הוא פתאום מצא אותם.
3: זה ממש קנדי מת.
1: סנק טעם.
3: סנק מת.
1: סנק מת, כן.
0: אצלי ברכב מצאתי תיק גב עם אקדח בפנים של טרמפיסט שהקפצתי לבית קפה סמוך, הוא שכח אותו. אחרי שישבנו במקדונלדס, אני והילדים עם גלידות והבחור ישב לידינו, וגם שכח אותו בשולחן שהוא ישב, ויצא וקראתי לו עוד פעם, וזה היה פשוט מדהים.
1: זה העלילה של ספר מתח שכתב יאיר לפיד, כזה.
3: כן, למה ללכת, כאילו מילא לקחתם טרמפיסט שזה בסדר, יפה, אבל להיכנס איתו למקדונלדס? ולשבת איתו, זה מטורף. זה אירוע מטורף.
1: הם לא הכירו אותו במקדונלדס.
0: אולי הם באו להחזיר לו את זה.
2: אני
3: חושב שהם לקחו טרמפיסט. כולם היו רעבים, אז כבר עצרו. השאלה אם אתה לוקח טרמפיסט, אתה גם צריך להזמין אותו למקדונלדס.
1: בדיוק, זו השאלה, אם הוא שילם על עצמו.
3: כי כאילו הוא טרמפיסט, כן? אז הוא יגיד, אני גם טרמפיסט באוכל.
1: נכון, אתה יכול לקחת אותי להיות שבע?
3: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: או ספמנון או מקדונלדס.
2: מקדונלדס גם חד.
3: אני חושב שההוא שהשאיר לעצמו 200 שקל בזמן מצוקה.
2: לא.
1: נכון.
3: וזה ממש חמוד.
1: נכון, וגם אני יודע שהוא ישתמש בפרס בצורה חכמה.
3: נכון.
2: כן, אבל אז מה, הוא לקח את זה, וברגע האמת לא יהיה לו. את ה-200.
3: זה ישים את השובר שלנו.
1: איזה רגע האמת יש יותר מזה? זה רגע האמת. כאילו, הוא נתקע בלי גלגל.
2: לא. הוא אמר שהוא פתח את זה, הוא לא אמר שהוא נתקע בלי גלגל.
3: נכון.
1: אז הוא השתמש בכסף.
3: הוא מצא את זה, הוא עשה סדר באוטו.
2: אני מקווה שהוא חכם והוא החזיר את הכסף למעטפה ושכח מזה שוב.
3: כן. אז ניתן לו?
1: כן.
3: 300 שקלים לקניות וזה מתנה טויוטה ליס. הכי ליסינג שאפשר עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש וכולל הכל. ביטוחים, טיפולים, שירות 24/7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה, מוזמנים לחפש טויוטה ליס, או פרטים בכוכבית 8866. ניתוחים? שיר?
1: שיר.
3: עידו, חוגג פה עם הזמנים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 5 מקסם עד הכפר ירוק עמוס מאוד, בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, מגן רבי עד גבעת שמואל, צומת אשכולות והכניסה לשדה עוזיהו עמוסים גם כן, בדרך 41 בנמל אשדוד ובכביש 57 מצומת השרון עד נתניה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
6: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון.
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיהו, מרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה נשמע?
7: מה נשמע, רועי אבן?
6: בוקר טוב. אני רוצה לפתוח, לפני שנתחיל באמת, עם המלצה קצרה, והמלצה מעצבנת כי היא בשוטף פלוס 60. היום בערב נפתח פסטיבל ירושלים, הוא נפתח כרגיל, יש שם הקנה מסורתית, בבריכת הסולטן מול מלא אנשים של הסרט הישראלי, שאולי כבר שמעתם עליו, שהוא נקרא עצמאות. נכון. זה הסרט השני סך הכל של הבמאי משה רוזנטל, במאי די צעיר, הוא בן 40 אם אני זוכר נכון.
7: כן, הוא עשה את קריוקי.
8: קריוקי היה אחד הסרטים הטובים ביותר בשנים האחרונות.
6: באי פעם, באמת.
8: ואתה יודע מה באי פעם בישראל, נכון?
6: אני לגמרי עומד מאחורי זה. זה סרט שבזמנו הגדרתי אותו, אני זוכר, כסרט השנה לא רק בישראל, ואני שמח להגיד שגם הסרט הזה, עצמאות, הוא סרט השנה ולא רק בישראל. כן, הסרט בעיקר מזוהה בגלל שזה תפקיד ראשון של אסי כהן מזה כמעט איזה 15 שנה, אפילו 20 שנה אם סופרים את זה כדרמה. וזה, אבל זה לא בגלל אסי כהן, אסי כהן מדהים שם, זה בגלל היכולת בעיקר של הבמאי לעשות שילוב בין צורה לתוכן ברמות הכי נשגבות שיצא לי לראות.
7: זה תקופתי, נכון? זה כזה...
6: זה תקופתי, אבל תקופתי 80s
7: ו-90s.
6: 80s, 90s. תקופתי כיפי, ותקופתי שיודע גם לתעל את זה לא רק לשחזור מדהים בפרטים, אלא גם באמת לשרת את הסיפור באמצעות זה. סרט שאני ראיתי אותו לפני שבוע באיזו הקרנת אקדמיה, אני עוד לא יצא לי מהראש לגמרי. אי אפשר להפסיק להחמיא, אז אם מישהו יכול להמצוא, לתפוס אותו בירושלים, אני ממליץ, ואם לא, אני חושב שהוא אמור לצאת בספטמבר בפקחת החגים בקולנוע לכולם, ותזכרו את ההמלצה הזאת, כי זה באמת סרט שאני לא זוכר כמוהו, בדיוק כמו הסרט הקודם שלו, זה קישור נצום.
8: אני ממש מחכה לסרט הזה, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי צורה ותוכן. סצנת הפתיחה של קריוקי היא, מבחינה אסתטית, אחת הסצנות היפות בקולנוע הישראלי אי פעם.
6: ממש, ואגב, במאי שגם בסרט הקודם, גם בסרט הזה, פותח יקום קולנועי שלא זוכר לי כמותו, כי הוא מתרחש כולו בחולון. זה קיר שלא זוכת עד כה לקבל את ה... קדמת הבמה
8: גם קריוקי,
7: כן, זה היה
6: עכשיו קריוקי, וגם עצמאות מתרחש בחולון. אני מניח שמי שגדל בחולון גם יזהה יותר דברים רפרנסים ספציפיים שם, אבל באמת פשוט להסיר את הכובע, באמת. לענייננו, אני לא אנזוף בטל בשידור על ההמלצה על ארנן קובל שהוא הגדיר אותה כסדרה טובה.
5: סדרה טובה, אני עומד מאחורי זה.
8: ואיזה אינטונציה אתה עומד מאחורי זה.
5: סדרה טובה.
6: אבל מה שבטוח אוכל להסכים לב זה שזו סדרה, לפחות בסטנדרטים של נטפליקס, מצליחה. כרגע בדקתי לפה בדיוק הבוקר, היא עדיין במקום הראשון בנטפליקס ישראל. מה שיותר מעניין הוא הסדרה שנמצאת כרגע במקום השני. אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, קוראים לה פרנד, חברים. אתם מכירים במקרה?
7: I don't know her.
5: מה זה? חדש?
6: כן. זה, האמת, סוג של חדש, כי לפני שבוע עלו שוב כל העונות של חברים מנטפליקס, ואם אתם זוכרים, כמו שאומרים בתוכניות תחקירים, בשביל להבין את זה צריך לחזור אחורה, אז אנחנו דיברנו פה הרבה בתחילת השנה האזרחית על HBO Max, שעלה, לא זוכר מתי, ועל זה שלצד כל הארסנל, סדרות האיכות של HBO, ולעיתים כמו הפיט והסרטים של וורנר, בסוף, אני אמנתי ככה ואני עדיין מאמין בזה, והקהל הישראלי זה, התשובה שחשוב הוא איפה כרגע חברים משלם את דמי שכירות, והתשובה הייתה HBO Max, היא ירדה לטובת זה מנטפליקס, היא ירדה לטובת זה מספקים אחרים בארץ, ו-HBO Max היה הבית הבלעדי שלה במשך כמה חודשים. עכשיו, נכון, באחד ביולי אני חושב שזה קרה, מה שבוע שעבר, חברים עלתה די בהפתעה, בלי התראה מוקדמת, גם מחדש בנטפליקס הישראלי, כאמור, היא מאוד מאוד חזקה שם תוך שנייה, כולם כבר זיהו את זה, כולם צפו בזה עוד פעם, וזה חלק ממהלך רחב יותר של נטפליקס, שגם, לפחות בישראל, שגם אם היא לא מצהירה עליו באופן פומבי, כי אין שום אינטרס הציר הזה, הוא מאוד מאוד נוכח. באותו יום, ב-1 ביולי, עלו לנטפליקס גם קומיוניטי, סיטקום שיש לו איזה כמה שבע עונות, גם המשרד שכל פעם הייתה באה והולכת מכל מיני שירותי סטרימינג, וגם נשארה שם בנות גילמור, שזה משמעותי, כי בנות גילמור ב-1 ביולי ירדה מרוב המדינות בעולם מנטפליקס, ודווקא בישראל החוזה איתה ממשיך כרגע. זה, תוסיפו לזה, משבועות אחרונים עלו שם אברווד, עלו שם ER, עלו שם מגרש ביתי וסמולוויל, עלו שם המון המון סתורות, סתורות ארכיון, סתורות שהן לא באמת שייכות לנטפליקס, נטפליקס פשוט קונה אותן, את הקלטות שלהן, כמו שנהוג לומר בברנז'ה, והיא גם מחברת איתן פלח אוכלוסייה מאוד ספציפי של אנשים שגדלו מול הטלוויזיה בשנות סוף 90, תחילת 2000.
5: כן. תסביר אבל איך זה עובד שרק בישראל, כאילו נגיד יש לסדרה מסוימת זכויות להיות משודרת בנטפליקס, זאת אומרת איך זה נפרד, הרי נגיד בדרך כלל זה טריטוריות כאלה, לא אירופה או מזרח אירופה או ארצות הברית, איך זה עובד ספציפית על ישראל?
6: אז אני לא יודע להגיד בוודאות עם חברים, באחד ביולי עלתה בהכרח רק בישראל ולא גם, לא יודע, בישראל, טורקיה, בריטניה, whatever, אבל אנחנו יודעים להגיד בעיקר מארצות הברית שהיא תמיד ה... המראה שלנו מבחינת גם דחבותית וגם מבחינת רכש, שבארצות הברית חברים לא קיימת. כלומר, בנטפליקס. היא קיימת ב-HBO Max, בנטפליקס יש דברים אחרים, שסדרות רכש אחרות שלא קיימות אצלנו. יש את הפערים האלה, אבל אין, אני לא יודע להגיד בדיוק מי הגורם, אם הוא בכלל ישראלי, יכול להיות שלא. אבל אין ספק שאם מישהו בנטפליקס צריך לבחור קהל, טריטוריה אחת, לשים עליה את השטרות בשביל חברים, כנראה שזה ישראל. חברים היא בסוג סדרה
8: ישראלית. כפי שניתן לראות, ללמוד מהעובדה שבנט התראיין השבוע, אני לא זוכר לפודקאסט של מי, מכילה, ושאלו אותו לגבי סדרות.
7: מתחת לרדאר, לא?
8: נכון, את צודקת, זה היה בפודקאסט של מתחת לרדאר, נכון? שאלו אותו על סדרות, הוא המליץ על צ'רנוביל, סדרה של HBO מלפני, לא יודע, איזה שש שנים.
5: שהוא היה ראש ממשלה כזה, לא?
8: לא, הרבה לפני אפילו.
5: כן, כשהייתי ראש ממשלה, היה לי זמן לראות סדרות.
8: ופרנדס, שזו הנקודה. שזה כאילו באמת תמצית הסחיות הישראלית, לא בקטע שיפוטי.
5: טוב.
6: וזה מתחבר רק במשפט לדבר אחר שדיברנו עליו בזמנו, נטפליקס הולכת ומאבדת את הסדרות מקור החזקות, הוותיקות של הלהיטים הגדולים שפעם היו לה, כמו Stranger Things, כמו הקטר, היום הסדרה אחת הוותיקות בזו אמילי בפריז, גם היא נגמרת בקרוב. אז זה נקודה ששווה לשים לב אליה, איך נטפליקס לאט לאט, גם ראו את זה אתמול במועמדויות לאמי שהוא כזו, היא הופכת לפחות ראש חץ מבחינת התוכן המקורי שלה, והופכת באמת פשוט בשקט בשקט ל-VOD שלנו, לספריית סדרות ארכיון שגדלנו עליהן, גדלנו מולן, ופעם בי יש את זה כארלן קובן, או לעתים יותר גדולים, אבל היא לא... היא כבר פחות מצליחה להוביל את השיח כמו שנגיד HBO Max מצליחים, או אפל TV.
5: או אפל, שהם מאוד חזקים בזה.
6: כן. אז זה נקודה ששווה לשים לב אליה. מעניין.
5: תודה רבה רועי.
8: תודה רבה רועי.
6: ביי ביי.
9: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אילי, מה קורה?
10: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות בדרך 4 מחלף מורשה, עמוס לבאים מכל הכיוונים בגבעת שמואל וגן רבה, גם כן בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 6 בבית קמה, בדרך 65 בצומת משמר הגבול, כביש 70 בתמרה, ובדרך 66 בכניסה לצומת מגידו.
5: תודה.
9: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
12: בוקר טוב, כאן דן אליס. מספיק משפט אחד של נשיא ארצות הברית כדי להזכיר למשקיעים ברחבי העולם שהסיכונים הגיאופוליטיים עדיין כאן. טראמפ אמר אתמול באנקרה כי הוא חושב שהפסקת האש מול איראן הסתיימה, והחזיר מיד את החששות מפני חידוש הלחימה במזרח התיכון. התגובה בשווקים לא איחרה להגיע. מחירי הנפט טיפסו והמשקיעים חזרו לחשב את ההשלכות האפשריות. מחירי נפט עולים, יותר אינפלציה, ריבית גבוהה יותר, פגיעה בצמיחה וירידה במחירי המניות. בנוסף, עונת דוחות כספיים חדשה מתחילה השבוע בארצות הברית, והמשקיעים ירצו לראות האם הרווחים מצדיקים את מכפילי הרווח הנוכחיים. בשבוע הבא יפרסמו תוצאות הבנקים הגדולים. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ונדווח מקרוב.
13: בחסות
11: הבנק הבינלאומי. הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
12: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: אלנקר, כוכבית 6609
16: אקו 99
17: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
22: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
13: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו, שם צפויה להתקיים במהלך היום הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות, נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת אש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום מוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
19: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי. ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
18: 39 בני אדם נהרגו בשיטפונות בדרום סין שנגרמו מסופה טרופית שקיבלה את השם מייסק, כך דיווחו הרשויות. 26 מההרוגים איבדו את חייהם כתוצאה מפריצת סכר, כך מסר סגן ראש העיר בתדרוך לכתבים. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולעבר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חבד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לעבר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי, כמו כן הרכבת תפעיל אסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מהחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה העניינים?
1: היי, מה הולך?
2: בסדר, תקשיבו, אני הבנתי על עצמי אתמול משהו ש... אני שונא חניונים תת-קרקעיים של בניינים. כאילו, יש כאלה שהם סבבה, שהגישה אליהם נוחה, והם לא צרים, והם לא כאילו סופר מסובכים, אבל יש כאלה שפשוט באו להוציא לך את הנשמה. אני אתמול הייתי צריך לקחת משהו מאחותי. סבבה, היא עברה דירה לרמת גן, והייתי צריך לקחת ממנה משהו. הייתה לי הופעה בתל אביב, כזה אירוע חברה. אמרתי לה, אני אבוא אחרי אירוע חברה, הוא נגמר בסביבות 9:30. ונסעתי אליה, היא אמרה לי, כשאתה מגיע לחניון, תתקשר אליי, אני אסביר לך איפה לחנות בדיוק, כי הייתי אצלה רק פעם אחת, אז כאילו, כזה. הגעתי לרחוב שלה, וראיתי מישהו עומד חוסם את החניון. עכשיו, גם זה, כאילו, יש חניון תת-קרקעי, יש עליו כניסה אחת, אם אתם עומדים ככה בכיף שלכם, אז כאילו, זה יתקע מישהו אחר.
0: אתם גם עומדים, אתם לא יכולים לצאת מהאוטו. כאילו, לעמוד שם זה רק אם אתה בתוך הרכב.
2: זה בטוח. זה בכלל פשע מלחמה. אבל גם אם אתה בתוך הרכב, תהיה ער לסביבה שלך. כי אני עמדתי, הרי אי אפשר לצפצף, כי 22:00 כבר, והייתי צריך למצוא את הזווית המדויקת, שאם אני עושה לו אורות גבוהים, הוא יקלוט אותי. וזה גם לקח לי איזה כאילו דקה ו-20.
0: אתה יכול לתת קטנה על הצופר, לא יקרה כלום. כזה, אתה יודע, מהאלה שאתה כאילו עם בעדינות,
2: מרגיש לי שגם היכולת שלי לשלוט בזה היא תמיד מאוד מאוד מוגבלת. תמיד יוצא לי יותר מדי ממה שאני מתכוון. כן, האמת שלפני איזה שבועיים נסעתי בכביש ולחצתי על הצופר, וכנראה הלחיצה שלי הייתה כל כך לא נחושה, שזה יצא שבור כזה, ואז יצא לי ולא התאפקתי, והשלמתי את הטטה, וכל ליצן ביקשתי ממישהו ל... לא משנה, בקיצור, אני עושה לו אורות גבוהים, שעה עד שהוא קולט אותי, ואז הוא נכנס לחניון, אז אמרתי, יופי, אני אכנס כבר איתו, ואני נכנס לחניון, מתקשר לאחותי שתסביר לי איפה לחנות, בזמן שאני כאילו מתקדם למטה, ואז תוך כדי שהיא מסבירה לי, היא אומרת לי, כנס -2, ואז השיחה מתנתקת, בגלל שנכנסתי עמוק מדי.
1: נכון.
2: אז עשיתי רוורס. חזרתי. באמת מעיים, מעידה כזה של החניון, ואני חוזר אחורה עד שיש לי קליטה ואין לי קליטה, ואני חוזר אחורה ומקווה שתהיה לי קליטה ואין לי קליטה. אז אני מבין שאני צריך לצאת מהאוטו, להוציא את הטלפון מהשער, כמו קוף שמנסה להבין את הטכנולוגיה שהוא עובד איתה, להתקשר לאחותי על ספיקר כדי שתיתן לי את כל ההסבר שאני צריך לשנן אותו בראש. אוקיי, נותנת לי את כל ההסבר, אני משנן אותו בראש, חוזר לאוטו, יורד למטה -2, היא אמרה לי, -2 יש מכפיל, מכפיל, תראה מול המכפיל, אתה יכול לעמוד.
0: מה זה מכפיל?
2: הוא מכפיל, שזה, אתה יודע, שזה שתי קומות כאלה, ויש...
0: שומרים את האוטו למעלה כדי להכפיל את החנייה?
1: כן.
2: אוקיי. מכפיל, מכפיל. קיצור, אני יורד, אני אומר, אין פה מכפיל, גם כן עם ההוראות הלא ברורות שלה, מה עכשיו מכפיל, אין פה מכפיל.
0: ואז אתה כועס עליך, נכון? כי מראש היא אחותך והיא מעצבנת.
2: ברור, ברור. ומה את אומרת שמכפיל ומה אין שם מכפיל גם? שיגעה אותי, אוקיי.
0: כאילו זה אחות גנרית, אני מדבר, לא ספציפית על אחותך.
2: לא, ברור, ברור.
1: כן, לא, גם יוצאת המגזם, כאילו ששמור מכיתה ד'.
2: נכון, אני כנראה כועס עליה על המשחק שיש בשיא הפכה לי בכיתה ה'.
1: כן, ברור.
2: ומאז אני סוחב את זה. סבבה. עולה למעלה, כמובן, כי אני צריך להתקשר אליה, כי אין לי קליטה, להגיד לה, אין פה מכפיל. ואז אני חוזר למעלה, תוך כדי שאני חוזר, אני קולט שאני לא בחניון הנכון. ונכנסתי בניין אחד קודם.
1: אוי.
2: בגלל שראיתי את הדוד הזה שעומד שם, והכניסה לחניונים היא זהה במראה שלה, פשוט נכנסתי לחניון לא נכון. אז אמרתי, אוקיי, אני אצא מהחניון. אני אתקדם לעבר השער, ברור שהוא ייפתח לי אוטומטית, נכון?
0: הרי
2: יש שם עינית, אנשים רוצים לצאת. מאותה כניסה שהיא גם היציאה, שזה גם תכנון לקוי ובלתי נסבל, כי הכל צר, ויש שם רמזורים כאלה, יש רמזורים שמכוונים, מה אתם שמים לרמזורים? אני בחניון.
1: וואי, חניון שיש גם רמזורים וגם מכפילים, זה כאילו, אתם לא, איך, הדברים לא אמורים להיכנס לתוך הדבר הזה, כאילו כמה הדברים, כן.
2: נכון, זה לא חניון.
1: שיהיו פחות חניות.
0: די.
1: פה לא היה אמור להיות חניון, אין כאן מספיק מקום לחניון. גם רמזורים וגם מכפילים.
2: כן. ואז אני עומד וקולט שזה לא נפתח.
0: ברור שלא ייפתח, כי חניון של בית לא ייפתח מבפנים סתם ככה, כי אם אתה גנב, אתה לא רוצה ש... כאילו, שכנים לא רוצים שמכוניות ייצאו עם האוטו.
2: שפשוט כל אחד...
0: שגנבים ייצאו עם האוטו.
2: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון. כך הבנתי את
0: כל... אז חיכית...
2: אז פשוט עמדתי שם ואמרתי, מה אני פאקינג עושה? ושוב אני מוציא את היד מהכלוב כמו קוף, התקשר לאחותי ואומר לה, תגידי, את מכירה מישהו מהבניין? והבניין פה ליד, ואומרת לי, לא, אני עברתי שבוע שעבר, אני לא מכירה אף אחד.
1: בשלב הזה, היא צריכה פשוט לעבור לבניין שאתה נמצא בו.
2: לא הייתה ברירה.
1: זה הדרך, כן, היחידה לצאת מזה.
2: ממש. אמרתי, מה אני עושה? ירדתי למטה, חניתי באיזה
0: מחסום. יו, זה סיוט.
2: תקשיבו, לא, לא, גם 10:30 בלילה אני כבר גמור, אין לי כוח לכלום. נכנסתי, חניתי למישהו במכפיל, עליתי למעלה לקבלה, אמרתי, מה, אני אתקשר כאילו לחברת ניהול, התחלתי לחפש טלפון של חברת ניהול, ויש שם דלת של בית, ואני אומר, אני לא אדפוק לאנשים בדלת בחץ,
1: איזה בושות.
2: כמו תימהוני, שומעים, קלטתי את
0: עצמי
2: בחנייה שלכם, כמו איזה צועני, הספסוף מהרחוב, במזל הגיע מישהו חמוד דייר עם קורקינט כזה, אמרתי לו, תגיד, יש לך את האפליקציה של השער, שגם אחרי זה חשבתי לעצמי, מאיפה אני יודע שזה אפליקציה? כאילו, מה, אולי זה לא אפליקציה, מה אני נופל עליו עכשיו? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יכול לעשות לי טובה, אני ארוץ למטה, אני אצא מהחניון, אתה תפתח לי את השער? אז הוא אומר לי, כן, בטח. טסתי למטה, כי גם פחדתי שמישהו יבוא ויכעס עליי שאני חונה לו במכפיל, אז טסתי למטה, יצאתי מהזה, הוא שחרר אותי מהשאר כמו מלאך שאומר, אבל באמת הייתי בטוח שאני הולך להישאר שם כאילו שעתיים. שעתיים.
0: איזה סיוט.
2: סיוט.
1: ממש.
0: תגידו, במכפיל כזה, רגע, ונכנסת לחניון הנכון, נגמרה המנהלה הזאת, כאילו זה. במכפיל כזה, אתה חונה, כאילו, אתה חונה על פלטפורמה, ואז היא אמורה להרים אותך למעלה?
1: נכון.
0: ואיך אתה מוציא את האוטו אם יש אוטו מתחת בקומה התחתונה?
2: יש לך שלט, ואתה יכול להוריד את האוטו למטה.
1: זה מחליף, אז הוא יורד.
2: כן, אז הוא יורד.
1: הוא יורד למטה, ואז אתה יכול כאילו גם לרדת ולצאת.
2: הוא לא מפחד מהחושך.
0: זה לא שתי קומות, לא, זה לא אחד מעל השני?
2: כן, אבל אם אתה צריך להוציא את האוטו שלמעלה, אז זה שלמטה, צריך לרדת רגע מתחת לאדמה.
0: אה, זה יורד מתחת לאדמה?
1: בהחלט.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני עשיתי,
0: זה לא איזה מין צורה כזאת,
2: לא, לא, לא, לא, זה יורד מתחת לאדמה.
1: בגלל שבאיראן,
2: היה לי פעם מכפיל. כן. וואלה.
1: לא, לא, בגלל שבאיראן אני הלכתי כאמור לחניון בבניין ליד, אני באמת, זה כל מה שהתעסקתי בו.
2: המכפילים?
1: המכפילים, מה יש לי לראות? אני מסתכלת, אני רואה כאילו באמת כמה אנשים כלבים ומכפילים.
2: תכלס באיראן?
1: והיה את הרגע שפתאום כאילו נכנסתי לעולם המכפילים.
2: באיראן המכפילים האלה יכלו להיות מיטת קומותיים, כשחושבים על זה.
0: כן.
1: הם היו.
0: גם עולה ויורדת כזה, זה מיטת מסאז'.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע עמוס בצומת עכו, מזרח עד עין המפרץ, וגן רווה עד גבעת שמואל, ודרך חמש ממחלף קסם עד התקווה.
1: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: התנאים בדן 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מה? קינו אפס!
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: כאן חזק לבית הספר מודן.
2: אלף, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: דפנה קורן כהן?
8: היא רגע,
7: אנחנו
8: מנסים לעלות אותה.
7: מורה דרך? הוא באינסטגרם Travel with דפנה?
8: בהחלט, Travel with דפנה.
9: היא בדרך לעלות לכאן.
8: כן, כן, היא במסע לפה. טראבלינג אלינו.
9: היי, הנה היא.
10: בוקר טוב.
7: דפנה, מה קורה?
10: בסדר, בסדר. טל, מה שלומך?
7: צריכה להגיד כזה, אני תלויה הפוך במערה, הייתי בלי קליטה.
8: זה מדהים שטל מאמריקה מדבר איתנו ואת... תנראה באותו אזור חיוג איתנו.
10: כן, כן. טוב, אנחנו אומרים שלום לחופש הגדול, ומטיילים היום על רמת הגולן.
9: שלום, שלום.
10: שלום, שלום.

0: נספר על ביקור קיצי ומפתיע בחרמון. נמשיך לפריחת הלבנדר הסגולה ונסיים עם קטיף דובדבנים. טוב.
1: מאוד מאוד אהבתי את הרעיון של ללכת לחרמון עכשיו. מה הדיבור?
0: כן, אוקיי, אז זהו, אז אני אספר. היינו בסופה שהאחרון בצפון הרמה, קודם כל, כל כך התגעגעתי לגולן, אחרי כל התקופה הזאת, ישנו בבוטיק אל רום בקיבוץ, מקום מקסים, והיתרון הגדול שלו ושל האזור הזה בכלל הוא הגובה. הוא נמצא ב-1050 מטרים, ולמעשה גם בשיא הקיץ צריך בערב עליונית, וזה כל כך כיף להתעברר מהחום והלחות הזאת של מישור החוף שם. עכשיו אם רוצים עוד יותר קרירות, פשוט נוסעים לחרמון, והאמת שזו פעם ראשונה שהייתי בחרמון בשיא הקיץ, והופתעתי לגלות כמה כיף שם דווקא עכשיו. יש ראות מצוינת, מזג אוויר נפלא, ופתאום שמים לב לדברים שלא רואים כשנמצאים שם בשלג. קודם כל רואים ממש יפה את שכבת העננים, ואפשר לראות את כל הארץ ממש בכף ידינו, מין תחושה עוצמתית כזו. ובכל שישי ושבת, ב-11 וב-1, יוצאים סיורים מודרכים ללא עלות, עם מדריכי החברה להגנת הטבע, על הפסגה. ראינו פרחים צבעוניים שפורחים רק בחרמון.
1: יאו, רגע, החרמון כאילו ירוק עכשיו? מה הדיבור?
0: כן, הוא לא ממש ירוק, הוא האמת עכשיו הוא די קרח, כאילו, אבל יש שם כל מיני פרחים צבעונים, ורודים, צהוב, כתום, מתוך 2,800 מיני פרחים בארץ, 300 שייכים לחרמון, אז כאילו יש שם מגוון צמחים שאנחנו לא מכירים.
2: נשמע מטורף, כן.
0: כן, ורואים את המוצבים הישראלים, וזה מרתק להבין את התמונה הגיאופוליטית העדכנית ככה מקרוב. וגם המדריכה הייתה למדריכה מקסימה, נומי, סיפרה כמה סיפורים מרתקים על מה שקרה ב-67 ו-73. חוץ מזה, יש גם פעילויות ממש כיפיות לילדים.
1: יותר כיפיות מהתמונה הגיאופוליטית העדכנית?
0: בדיוק, בחלק הזה הם קצת ככה, הם ככה הקשיבו, לא גם זה, אבל היא דווקא הצליחה לדבר גם לילדים. אז יש שם מין מזחלות אקסטרים דוהרים איתן על מין מסילה כזו. יש שם סקיי ריידר, שזו מין רכבת הרים, רק שהכיסאות מחוברים מלמעלה למסילה.
1: פחד אלוהים.
3: מה זאת אומרת מלמעלה?
1: שאת נתלית כזה.
3: כמו בקומבה.
0: כן, אני לא עושה דברים כאלה מפחידים, זה לא היה מפחיד. יושבים עם משקפי מציאות מדומה, ואז כאילו מרגישים את הסיבובים בגוף, אבל בעיניים רואים קרב אווירי כזה של מטוסים בשלג.
1: הנה, עוד פעילות נחמדה לילדים.
0: לא, באמת, זה רך, זה לא... ויש כמובן את הרכבל, שממש כיף לעלות איתו ככה למעלה עד העננים. עכשיו נמשיך מהחרמון.
1: רגע, עוד שאלה אחרונה על החרמון. כן. אני רוצה לנחש שלא מפוצץ בחרמון?
0: בדיוק, נכון, וזה הכיף.
1: עכשיו להדגיש את זה.
0: ממש, אין לחץ. היה די ריק, וזה היה הכיף. לא היו שם שעתיים וחצי פקקים.
1: כן, או תור לרכבל. רכבל.
0: היינו שם עם עוד כמה עשרות אנשים בכל האתר, כן. נמשיך אל מרוודי הלבנדר בעין זיוון. הלבנדר עכשיו בשיא הפריחה הסגלגלה שלו, ובקיבוץ עין זיוון יש מישהי בשם רות שהקימה חווה של צמחים ארומטיים בשם שדה. אז זה באמת מרגיש קצת פרובנס בגולן. יש אגב בגולן אקלים מצוין ללבנדר, הוא אקלים יבש מלא רוח אוורירית, ויש טל בבוקר שמוציא החוצה את הריח ושומר אותו בפרחים. היא מגדלת שם בעיקר, כן, בעיקר לבנדר, אבל יש גם ורד דמסקאי והליקריסיום, שזה מין צמח כמו דם המכבים רק בצהוב, מפיקים ממנו שמן אתרי מאוד יקר, והצמחים האלה היא רוקחת שמנים, קרמים, סבונים, ומוכרת את זרי הלבנדר המיובשים. עכשיו, הקציר של השדות קורה ממש עכשיו, ואז הם תולים את הזרים ככה הפוך במבנה בזלת בחווה, מבנים שהיו אגב במקור של כפר צ'רקסי שננטש עוד במלחמה, והם עורכים שם גם סדנאות רוקחות. עכשיו, העניין הזה של סביב תיירות לבנדר לא ייחודי רק למקום הזה, זה בעצם קיים בצרפת ובעוד מקומות בעולם, בגלל האסתטיקה והריחות הטובים. אז כיף פשוט לבוא, לשוטט בין השדות, לשבת בספסלים בצל העלונים, על נדנדות, יש גם גלידה בעבודת יד בטעמים של איך לא,

0: משהו.
1: בדיוק.
0: וזה לא באמת, זה לא באמת הריח. אני חושב, יש מצב שדיברת על זה בשעת אפס, טל?
1: בהחלט.
0: אוקיי.
2: וואלה.
3: גם אתה פוגש את הלוונדר.
0: נכון, לא, אבל
3: שהוא עוד לא יודע שזה יהיה גורלו. כאילו הוא עוד תמים.
1: ובגדול זה פרח שהוסלל להיות בשירותים. אלה שממש מצליחים להימלט מהגורל של השירותים, הם כאילו נהיים מרכך כביסה.
3: נכון.
1: אבל...
3: אפשר רק לחלום.
2: לא, גם אנחנו עושים את זה.
1: הפריבילגיה.
0: לא, הם קיבלו מלגה כדי להיות...
2: ולסיום, דובדבנים. אוהבים?
3: בטח.
1: בטח.
2: אי אפשר, לא. אני משוגעת על הפרי הזה, וגיליתי כמה זה עוד יותר טעים כשקוטפים את זה ככה ישר מהעץ, וגם הם מגדלים כל מיני זנים במטעים, אז זה כיף לעשות מזה ומזה. אנחנו גם כבר יחסית בסוף העונה, מה לעשות שכל הענייני, עד שהגיע אלינו הפסקת האש, הגענו לסוף עונה בכמה דברים, אבל גם יש עוד איזה שבועיים, יש עוד הרבה פרי על העץ, ויש גם קטיף שיש בו גם פטל ואוכמניות שהם יישארו איתנו לכל אורך הקיץ. אז אני אגיד כמה מקומות שזה מתקיים: בבוסטן בראשית בעין זיוון, בחוות הסוס והדובדבן באודם, קטיף עצמי אודם, משק לוי בשל, וקטיף עצמי נווה עתיב. אז כדאי לתאם מראש ולהגיע לקטוף ולזלול.
3: נשמע מהמם.
1: נשמע מהמם.
0: ממש.
1: דפנה, תודה רבה.
3: תודה דפנה.
0: תודה דפנה.
2: ביי.
1: כל הפרטים באינסטגרם של דפנה, Travel with דפנה, או אצלנו בפייסבוק בוקר חדש. זהו, סיימנו לבוקר הזה.
3: סופש נעים.
0: סופש נעים. כאן, שם, בכל מקום.
1: נכון, יום חמישי.
3: אתה לא מחויל.
0: אצלך לא.
1: אצלי עוד, לא, האמת שכבר חמישי, אבל 2:30 בלילה אני הולך לישון.
0: יאללה, זה לילה טוב לטל.
1: לילה טוב.
0: ויום טוב לכל ישראל. ביי. ביי
1: ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

אלביס קוסטלו, שי. אקו 99 FM, בוקר טוב, מה שלומכם? 9:33, אנחנו כאן, איתכם, מלווים יחד עד הצהריים עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שערכה לנו נעמה יוגב לוי, מוזמנות, מוזמנים. מתחילים את השעה הזו עם אלביס קוסטלו וממשיכים ממנו לברונו מארס עם ריסקי טול מתוך האלבום החדש. אם לא יצא לכם לשמוע את מצעד ברונו מארס שהיה כאן בשישי, האחרון, אז שווה ביותר, נמצא באתר, באפליקציה שלנו. כנסו, תאזינו, באמת כל השירים המצוינים של ברונו מארס, מדורגים ככה טוב טוב. כן, יש תמימות דעים גם נראה לי בנוגע למקום הראשון. בכל מקרה, אני עידו כהן, עד 12 כאן יחד איתכם. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

0: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודן.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: האחרונים, בימי המחירות עד נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון.
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון.
24: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
25: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
26: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: קלפטר, אם נפגשנו, זה משחק האהבה, למרות שאם מנצחים אותו, אחלה, אחלה של משחק.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לא תמיד נגמר ככה בהפסד ונפגעים. אנחנו כאן אקו 99 FM, אנחנו כאן כל הזמן איתכם, בבוקר הזה מלווים ממוזיקה מצוינת, בוקר יום חמישי, וכמה טוב שהוא כבר כאן, בסוף השבוע ממש מעבר לפינה, עדיין יש עוד קצת לעבור, אבל יגיע ממש בקרוב, אז אנחנו מסיימים את החתיכה הזו, עוד רגע, חוזרים. ועוד שעה של מוזיקה מצוינת, כאן באקו 99 FM. בלי חדשות. ישר למוזיקה. אז תישארו כאן בסביבה, תכף באים.

0: פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודען,
11: מהקומקום הכי קטן עד
10: המקח
11: הלבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
20: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18

0: רבע מעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש במשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז שוב, היי, מה העניינים? 10 בדיוק. אז שוב, בוקר טוב. אנחנו כאן, אקו 99 FM. עוד שעה של מוזיקה מעולה. לא פחות מזה. מחכה לכם כאן, נעמה יוגב לוי, ערכה. אביתר בנה יפתח עם תחרות כלבים. אז יאללה, בואו, תעלו. אנחנו יוצאים ממש עכשיו לדרך. האזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: נוגה ארז, עם Stuck in Heaven, כלוב של זהב. נוגה ארז באמת מצליחה ובגדול, גם בארץ וגם בעולם כמובן, הכל ממש קורה עבורה ומתרחש, והיא נמצאת במרכז העניינים, אבל בפנים הדברים לא זזים כמו שצריך, או כמו שציפתה, או אנחנו מצפים, כשהדברים האלה קורים גם לנו. אנחנו כאן אקו 99 FM, 16 עכשיו אחרי השעה 10 איתכם, בבוקר הזה של יום חמישי. נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי התמוז, גם R.E.M. אז תישארו בסביבה, תכף באים. אקו 99
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

R.E.M. עם Losing My Religion, מתוך Out of Time, האלבום המשובח הזה, 1991. כן, כן, כל כך הרבה זמן עבר מאז, ועדיין כל כך כיף לשמוע. אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת שככה מנגנת באוזניים ומעבירה את התדרים האלה לתוך הגוף ועושה סך הכל טוב, טוב בנשמה, זה מה שאנחנו צריכים בסופו של דבר. ואנחנו ממשיכים עם Riptide.

0: יאללה, מי יודע, אולי this is the day שיהיה שינוי חיובי כמובן ומצוין בחיים שלכם שיחידים ואולי שלנו כולנו יחד. אקו 99 FM בדם, הפסקה קצרה עכשיו ואז עוד מוזיקה מעולה. אקו 99
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
8: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
15: אחרי ששמתם את העסק בצד.
16: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: Somebody Man Dressed, בעצם אוהב את המוכר והקבוע, ואולי קצת מצטער שנגמר, כי עכשיו צריך להתחיל הכל מההתחלה, וכמה אנרגיות צריך להשקיע בדבר הזה. אנרגיות, כן, שכיף לתת כשהדברים עובדים כמו שצריך, אבל בכל זאת, כל ההתחלה תמיד מאתגרת. אנחנו כאן אקו 99 FM, עדיין איתכם, עם מוזיקה מעולה, הנה עוד כמה הודעות, ואז קרול קינג כאן.
1: אקו 99
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל. יאללה!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

קרול קינג, I feel the earth move. והנה יהודית רביץ שסוגרת לנו את השעה הראשונה השנייה שלנו, אפשר להגיד יחד, יש לנו עוד שעה מלאה, בח לא נוגע, אז מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. היא לעוד שעה, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: תראו מה זה, הנה, כמו שהבטחנו, חזרנו עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אפשר לסמוך על המילה כאן אצלנו באקו 99 FM, וגם על המוזיקה, שתהיה מעולה. אז גם את השעה הקרובה, חנה עמה יוגב לוי, מוזמנות מוזמנים, אנחנו כאן, עד 12 יחד. יאללה, יוצאים לדרך, תהנו.
11: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מעולה

0: פול סיימון יחד עם חוליו, סיפור שהתרחש עוד לפני שיצאו כולם לחופש הגדול אי שם בסקול יארד. אנחנו כאן אקו 99 FM, עוד רגע חוזרים עם ג'יין בורדו וג'מירה קוואי, ויש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת ככל שיותר לנו, כמו שאומרים. אז הנה הפסקה קצרה, תכף באים לעוד דברים מעולים. אקו 99
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
4: בעלם!
3: כפוף לתקנון.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל לירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה.

במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. ג'ורג' מייקל עם פייט, אקו 99 FM. אז אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן, בטח מרגישים את המוזיקה ככה שדוחפת לכיוונו של הסופה, שממשיכים איתה ממש עוד רגע. לפני, רוצה להזכיר לכם איזושהי המלצה שנתתי בשבוע שעבר על סרט דוקומנטרי שבעצם מלווה את מאחורי הקלעים של האלבום E, האלבום החדש של דודו טסה, נקרא לתפוס דג הסרט הזה, והוא באמת יפה ומרגש וכיף לראות, כיף לראות את המסע הזה שדודו טסה והחברים שמלווים אותו במהלך יצירת האלבום הזה חווים שם באי היווני שבו האלבום הזה בעצם נוצר. ואנחנו נשמע את אחד השירים היותר יפים מהאלבום הזה.
1: זה היה
0: הלב שלה,
1: טוב שלי, הכי טוב שלה.

המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל. Yeah!

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הרד הוט צ'ילי פפרס, עם Around the World, אנחנו כאן נקו 99 FM, Around the Clock יותר, הוא רץ קדימה והרבה, אופה, נכנסה פה רוני אבן לאולפן, היא תהיה איתכם בצהריים, שמה את הפופר על האף, נראית ליצנית, קלות, אבל עוד שנייה היא תבוא עם המוזיקה ועם כל המטען, ואתם תרגישו טוב טוב. שהצהריים שלכם הולכים להיות טובים יותר. אז אנחנו נגיד תודה רבה רבה לנעמה יוגב לוי, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון ואסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, 12 בצהריים. עד אז, רק טוב שיהיה סופש רגוע ונעים וכיפי כמה שאפשר. מסיימים עם טרוי סיוון ורש. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלה הוא עידות אדמה כבר יש בו. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז צהריים טובים, אהלן וסהלן. שתי דקות אחרי 12 התחלנו, מתחילים בהווה שלוש שעות של מוזיקה נהדרת. הילה אבשלום ירחה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: כל היום. אני רוני אבן. תכלס הגעתי די מורעבת, אבל זה לא לגמרי עניינכם. אנחנו כאן להתענג על המוזיקה. דורן דורן פוצחים. מקווה שטיפול פה איזה תרנגולת לנשנוש. גם טופו זורמת. האזנה מעולה.

אהוד בנאי, הכוכב של מחוז גוש דן, ואם יש כוכבת שהיא ממש של גוש דן, אז אין ספק שאריאנה גרנדה זאת היא. שיר חדש יחסית שלה, אנחנו כבר מנגים אותו זמן מה, Hate That I Made You Love Me, ואומנם זה נשמע שיר על רומנטיקה, אבל היא יותר מדברת על זה שהאנשים, הקהל, המעריצים, המבקרים, רואים אותה בצורה אחת, ולא תמיד היא כזאת. הביאה אותה בשיר מושלם.

0: לא צריך להיות במקום השונא, אוריאנה, אפשר לעבור למקום היותר בוטח בקהל שלך, אבל שיר פצצה לא יעזור. אתם על אקו 99 FM, אנחנו רוצים להפסקה של פרסומות, וכשנשוב קייט בוש תהיה פה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
5: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2333. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990.

0: שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה. כל היום. בכל

That thing you do של The Wonders, הדברים שאני עושה שתיקה יפה להם גם באולפן, אבל do you think I'm sexy? Do you think I'm sexy? זו שאלה שרוד סטיוארט שואל על עצמו ממש פחות של האולפנית, אבל זורם, זה רוד בכל זאת. אתם על הקו 99 FM עם מוזיקה צהריים, יש שיומרו מסעירה, והאלה שיומרו זו אני.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

איזר אשדוד בגרסה האפילו יותר קסומה של זה זמן קסם. האם ברי סחרוף, אתם על ה-99 FM, אנחנו ממשיכים עם Go Your Own Way, כי פליטווד מק זה בדיוק הזמן להם עכשיו, לא?

0: טרוויס, עם קלוזר. מתאימה את עצמי לשיר לפרקים. אבל שיר נורא נורא נורא יפה. אתם מלכות 99 FM. יוצאים בצורה יחסית שקטה להפסקה, וכשנחזור יהיה כאן שיר לנטע, אז כל הנטות להתכונן.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

כל הכבוד לניר כנען שהצליח בגיל 19 לכתוב כזה דבר יפהפה למי שהייתה אז הנטה שלו. מקסים, מקסים השיר הזה, שיר מושלם, אמנם קצת שקט מדי, אבל מאוד מתאים לים, מתאים לכל שעה ביממה, והשעה עכשיו היא 5 דקות לאחת, מה שאומר שאנחנו מתקרבות לסוף שעה ראשונה, אבל יש לנו עוד שעתיים שלמות ביחד, מוזיקה בכללי אליכם פה לכל אורך היום, וזה מילב שלום ירחה לנו את המוזיקה, אסף בבא נחמיאס טכנאי שידור, אני רוני אבן. אין חדשות, אין כלום, טיק טק מתחילות עוד שעה של מוזיקה בלבד ומעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 55

0: 5-5
1: מימון ישיר
0: עושים את זה פשוט
2: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555
1: מימון ישיר
0: עושים את זה פשוט
2: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: אכן כל היום, ואכן אהלן אהלן, צהרי היום, אחת ודקה, פרצנו בעוד שעה של מוזיקה משובחה לצהרי שליש חמישי. כבר מתחיל וויקנד, גברתי, תתאפסי על עצמך.
1: כל היום.
0: הילה שלום ירחה, סף נחמיאס טכנאי שידור, ומפאת מצבי, מה יותר הגיוני מלהתחיל ב-SOS? סתם אני בסדר, אני רוני אבן, שתהיה הזנה מעולה. וצהריים מושלמים.

אבא עם SOS. סתם הכל טוב באולפן פה, אני נהנית, מקווה שגם אתם לפחות כמוני, כי זה בדיוק זמן לשיר חדש יחסית. הרי סטיילס הוציא את American Girls, ובעיקר מיילל בשיר הזה על זה שכל החבר'ה שלו כבר מאוהבים בכאלה באמריקן גרלס, וגם הוא רוצה, ואני מבינה אותו, למרות שיש גם כמה ישראליות שהייתי משדכת לו בכיף, אבל שילך על הלוקל, נחסוך בטיסות ובפחמן.

0: יקירתו סלחילו, זה העונות של הלב שהסתבכו לאביב גפן, וזה יכול לקרות. אתם הנקות 99 FM, וכדי שלא נתבלבל, אני מעדכנת כבר עכשיו, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, וחוזרים אחריה עם קצת כבוד. אקו 99 FM.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

ניל טננט וקריס לאו, שם הפצ'ה בויז בעצם, לקחו את דיוויד בוי ז"ל ועשו ביחד איתו רימיקס לדבר היפיפה הזה. במקור זה היה רוק הרבה יותר כבד ואגרסיבי, ההלו ספייס בוי הזה של דיוויד בוי כמובן, והם גם שילבו נורא יפה בתוך השיר, כאילו, את ה... חוץ מזה שזה דנס פופ אנרגטי והדיסקו וכל מה שקורה, כאילו, שהם ילבישו על הדייוויד בוי, הם גם הוסיפו ציטוטים קטנים מתוך מייג'ור טום, וזה מאוד מאוד יפה. וגם, זה מאוד מאוד יפה. חוץ מזה שאתם עליקו 99 FM, היפה, זה גם אסף אבידן עם One Day, Rain Knocking Song. אסף מקיש פעמיים.

טיילור סוויפט עם Love Story, אנחנו מסיימים עם השיר הזה, ועם עדכון לא הכי כיפי, נעדכן שלמצער הלכה לעולמה אמש, בוני טיילר, בגיל 75, השאיר אחריה מורשות מוזיקליות אינסופיות, אז נשמע עכשיו A Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit tired. ונזכור אותה תמיד בליבנו, בוני טיילר.

0: בוני טיילר, אהובתנו, עם השיר שהפך אותה לכוכבת על החלל, וגם הייתה, הוא נכלל בתוך אלבום של אומנית אישה ראשונה שהגיעה אישר למקום הראשון במצעד הבריטי. נפטרה היום בגיל 75, וזו הפרידה שלנו ממנה.
1: אוי כפרה שלי,
0: וזה כבר להגיד היי לרביד,
1: כפרה שלי,
0: כאן באקו 99.

0: ריש פלוטניק. עם הוי כפרה שלי, אתם הלכו 99 FM, כפרות יוצאים להפסקת כפרה קצרה, וחוזרים עם הטריק האחרון שלנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.

0: ימים אחרונים, בימי המכירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

Your latest trick של הדייר סטרייטס, שם האס של הרבים. זה טריק אחרון לשעה זו, אך פנינו לעוד שעה מלאה בטריקים, תעלולים ומלא מוזיקה טובה. נסיים את השעה הזאת רסמים. זה High and Dry של רדיוהד, שלמרות הלכות בחוץ עדיין אפשר להיות גבוה ויבש במקומות מסוימים, כנראה שלא במרכז. אבל עוד שנייה נתחיל עם עוד שעה של מוזיקה צוננת מצוינת. אני רוני אבן, עוד רגע ממשיכים בקיצור.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז שוב צהריים טובים ממש לכם, 5 דקות המחצה עכשיו אחרי 2, התחלנו עוד שעה של מוזיקה מעולה, מבטיחה לכם, הילה אבשלום ירחה אותה, אני רוני אבן, כאן עד 3. מקווה שתהנו לפחות כמוני.
1: גאולה. כל היום.
0: אז אנה טובה.
2: בין צ'אר.

0: הדג נחש, הכל יסתדר עם פלד, כי מי לא יסדר? אם פלד לא יסדר, מי יסדר? אתם על ה-99 FM. לא הרבה יסתדר לי במשפט הזה, אבל זה גם בסדר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה נחזור עם לילי אלן, ואני אפילו לא אומר את השם של השיר. תופתעו, יהיה נעים. אקו 99
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס ירונים בשביל הדברים הטובים.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.

מחזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

I believe in a thing called love. מי לא מאמין באהבה? רק השבורים עם הבית הדגושה. וגם כנראה להקות שקוראים להם The Darkness, It Makes Sense. אתם הלקות 99 FM ועכשיו זמננו למשהו חדש. נינת עם הביתה. מתוך אני נינה, את לא נינה, את נינת. אלבום האולפן השביעי שלה, הביתה.

0: מלאני סי, באמת לעולם לא תהיה the same again. אבל הנה, אני מארגנת להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה היא תוכל להיות ממש ממש מישהי חדשה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: לבית הספר מודן מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן כל העולם יודע מידה
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
9: כל העולם יודע
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5755 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
11: אחרי ששמתם את העסק בצד
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
21: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
25: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
26: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
0: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
26: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

אנחנו יודעים היטב מה הייתה חייבת להיות זו, אבל בעיקר זה גם חייב להגיע אל הסוף, כי הסתיימה לשעה הזו והסתיימו 3 שעות נהדרות ביחד. אני מקווה שנהנתם כמוני. עידית אבשלום, עידית, הילה אבשלום ירחה את המוזיקה לשלוש השעות האלה, ועל כך תודה, כי ירחה לי משהו. מקווה שנהנתם כאמור כמוני, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. אני הולכת, המוזיקה תימשך. אני רוני אבן, אומרת לכם שלום וביי. הנה, הנה, הנה. הנה אני הולכת. הנה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים. 3:04 עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו פותחים זמן משותף כאן ביחד. כיף גדול שאתם איתנו. יש לנו מוזיקה מצוינת, עידית אבשלומי בחרה לנו אותה לשלוש השעות הקרובות. אני אגר קרני מואלם ואנחנו ניכנס לנו ביחד אל תוך סוף השבוע שכבר ממש מעבר לפינה. בואו כמו שאתם, מה שנקרא. יש לנו הרבה מוזיקה, הרבה זמן משותף, האזנה טובה, תבלו.

נסע. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: כל היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מורי
11: ואמא
10: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היבריד.

0: תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפצת שיאים ומשיקה את המחירון החדש.

0: המשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה מעולה.

משינה, אקו 99 FM, השעה עכשיו 3:45, ואנחנו עם השיר שהוציאו כבר לפני כמה חודשים, פול טראנק, והוא כבר הספיק להתפוצץ ולהפוך ללהיט. ואחרי נגנב ממך, הם מוכיחים לנו שוב ושוב שהם לגמרי פיצחו את הנוסחה לכתיבת שירי אהבה בעידן שלנו. שבו המשפט הכי רומנטי שאישה רוצה לשמוע הוא...

0: פול טראנק. אין מילים איתך, לקראת אלבום חדש הם צפויים להוציא בהמשך. אתם על אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה אנחנו נהיה עם רומנטיקה קצת יותר אולד סקול, ועם אחד השירים אולי הכי יפים שיש. אקו 99
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מה? כאילו אפס.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די. קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

Wishing on a Star, רוז רויס. אקו 99 FM, שתי דקות לפני השעה 4, עכשיו אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתוך 3. יש לנו עוד המון מוזיקה טובה לפנינו. אז אנחנו כבר נשוב. בינתיים TLC, Waterfalls. אחר כך הפסקה קצרה ונחזור. אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לווי דוט אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שוב, שלום, כיף שאתם איתנו, עכשיו 4 וכמעט 5 דקות. אנחנו אקו 99 FM, מעבירים ביחד את חמישי אחרי הצהריים הזה. הטיפה האחרונה לקראת סוף השבוע. איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו כאן מלווים אתכם, בין אם אתם בפקקים שמתחילים להיערם, וגם בהם אנחנו נתעסק בהמשך. יש לנו מוזיקה שעורכת עידית אבשלומי, אני אגר קרני מואלם, וזה יהודה פוליקר. מה יהיה? סעו בזהירות, בסבלנות.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: מה?
8: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
15: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר מודען.
17: מורים
16: ראם
17: המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אהוד בנאי עם רוחות הצפון. אתם על אקו 99 FM, זה הזמן שלנו להתעדכן במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי על מלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש 4, מחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, גם ממחלף המושבות ועד מחלף גאה בכביש הזה. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, ובכביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד בר אילן. זהו, אלו הדיווחים שלנו לעכשיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה. ואז תחכה לנו אלניס מוריסט. תישארו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: מלון

0: baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל, 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: בקו. נמכר יותר.
21: יותר.
20: יותר.
21: יותר.
20: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: עוצרים הכל! האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות. דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
26: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
25: כפוף לתקנון.

Red Hot Chili Peppers, Snow. אקו 99 FM, כבר רגע לפני חמש, אנחנו סוגרים עוד שעה משותפת כאן ביחד, ועוד שעה שלמה לפנינו. סטינג יסגור לנו את השעה הזו, אחרי הפסקה קצרה, ונשוב. In a Mad About You. כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שוב שלום לכם, כיף גדול שאתם איתנו, עכשיו 5:05, אקו 99 FM, אנחנו כאן מלווים אתכם לתוך חמישי בערב, בדרך חזרה מהעבודה, בדרכים, איפה שאנחנו לא תופסים אתכם.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל היום.
0: עידית אבשלומי עורכת עבורנו מוזיקה מצוינת, אני כאן איתכם אגר קרני מועלם עד השעה 6, ואנחנו מתחילים, וואו איך אנחנו מתחילים. הדואט המטורף הזה של קיילי מינוג, ג'ייסון דונובן, Especially for you.

0: Love to Hate You. אקו 99 FM, 5:16 דקות עכשיו, זה הזמן שלנו להתעדכן במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: אז ככה, בכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלפי ממושבות ועד מחלף גאה, בכביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. דיווחי התנועה שלנו הם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, יעמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוב חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אלה העדכונים שלנו בינתיים, אנחנו נשוב ונתעדכן בכבישים בהמשך בינתיים, אם אתם שומעים אותנו בפקקים, בסבלנות. זה לא בשליטתנו, זה מתסכל, זה מעצבן, אבל בסוף זה נגמר, ובינתיים אנחנו כאן איתכם להעביר את הזמן כמה שיותר בכיף. יש לנו עוד מוזיקה מעולה להמשך השעה הזו, אז תהיו איתנו, בסוף זה יהיה שווה את זה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה יחכה לנו עוד מכל טוב. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 28 29.

0: היום.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: 89-20, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: התנועה.
1: אקו 99 FM, זה הזמן שלנו להתעדכן שוב במה שקורה בכבישים, אז ככה. דיווחי התנועה הם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, וגם ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש החוף עמוס מאולגה ועד קיסריה, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גאה. זה העדכון שלנו לשעה הזו, סבלנות. אנחנו כאן איתכם לאורך כל הדרך, ויש לנו עוד מוזיקה מצוינת להעביר את הזמן. נצא להפסקה קצרה, כמה פרסומות, ואז אנחנו נחזור. פורטי סחרוף יהיו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבי 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.
22: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלט. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה!
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
28: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
29: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
30: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
31: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
30: כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

יסמין מועלם. מביאה אותנו לסוף של הזמן המשותף שלנו כאן ביחד, אקו 99 FM, איזה כיף שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מועלם, מאחלת לכם המשך ערב נפלא וסוף שבוע נעים, שקט ורגוע. אנחנו נסיים בפרידה מבוני טיילר, שהתבשרנו היום שהלכה אתמול לעולמה בגיל 75, והשאירה לנו הרבה מאוד פנינים והמנונים. זה אחד מהם, Holding Out for a Hero. ערב טוב, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לחרטיס. לחרטיסים, קופת תל אביב.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אלף. סטופ. טו. טוקי. חדש ומשתלם. טוקי. האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מלון בחול. בוקי בייסטה.
7: מלון בחול. בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקוראים.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
3: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
16: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים עם אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: אקו 99
18: מעולה.
19: מוזיקה מעולה.
18: כל היום.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. ראשון

0: הרכב אל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים. תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אקו 99
19: כל היום. כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות.
6: על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נאם במסדר הכנפיים בסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
7: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
6: ובזמן שבמזרח איראן מסתיים טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר הביטחון ישראל כץ ציין את דבר חיסולו והדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
18: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, במכת הפתיחה ההיסטורית. חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם יצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
6: אחרי שעות של דיונים סוערים בוועדת הכנסת, הוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את נוסח הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חבר הכנסת משה גפני, שמסר בתגובה כי מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומם הראוי. הצעת החוק תעלה להצבעה בשבוע הבא במליאה, בנוסח שכולל סעיף אחד בלבד, והוא לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זאת לאחר שהוסר ממנו סעיף הקורא לערוך איזונים מול ערכי יסוד אחרים. בעזה מדווחים שדובר חמאס ברצועה חזם קאסם שרד ניסיון חיסול של צהל. על פי הדיווח, רכב ששהה בקרבתו במערב העיר עזה הותקף מהאוויר וקאסם עצמו נפצע. שומר הראש שלו נהרג. הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שיפה. גבר בן 67 טבע בחוף בקריית חיים, מצבו אנוש. הגבר נמשה מן המים לאחר שטבע וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו על החוף כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך פעולות החייאה. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי, ומתי הכי זו להזמין, וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. מיד בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
25: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.

0: תנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה, מה נשמע, ערב טוב. איזה כיף זה להתחיל סוף שבוע. אני שמחה שאתם ואתן כאן איתי, אנחנו בחדר אחורי, אני אביה פרחי. כמו בכל שבוע, אני הבאתי לכם הרבה מוזיקה חדשה וטובה. יהיו גם יציאות מהעבר, אבל הרוב פה יהיה חדש ששווה לשים עליו אוזן, ממש שווה. תקשיבו, קרה דבר גדול השבוע במוזיקה, שאי אפשר שלא להתחיל איתו. מדונה הוציאה אלבום חדש. Confessions 2. שזה בעצם סוג של אלבום המשך לאלבום Confessions on a Dance Floor, שיצא ב-2005. עברו 21 שנה מאז. עכשיו אני מרגישה שהדבר הזה שמדונה עשתה, זה קצת כמו, אתם מכירים את זה שאתם נגיד הולכים לאיזה אירוע המוני עם חברים, ואז אתם מאבדים אותם. ואין קליטה, כן? אין קליטה. המציאה עכשיו זה טוב. אין קליטה, ואתם מסתובבים, מחפשים אותם, לא מוצאים, ואז אתם אומרים, טוב, נחזור למקום שבו איבדנו אותם. ואז אתם מגיעים לשם, ובעצם גם הם הגיעו לשם, ואתם מוצאים אותם. אני מרגישה שזה בדיוק מה שקרה למדונה עם האלבום הזה. היא מצאה את עצמה, אותנו, בדיוק במקום שבו היא עזבה, ברחבת הריקודים. גם אנחנו במין תקופה כזאת שכולן רוצות לעשות מדונה. סברינה רוצה לעשות מדונה, אדיסון ריי רוצה לעשות מדונה, אנחנו שומעים הרבה השפעות כאלה, אריאנה גרנדה רוצה לעשות מדונה, כולן עושות מדונה, וזה פתאום באופנה. אז למדונה מה שנשאר לה לעשות זה פשוט לעשות מדונה, כנראה תעשה את זה הכי טוב. והנה כל הכוכבים הסתדרו, והיא מוציאה את האלבום הזה, Confessions 2, זה אלבום מעולה. זה אולי לא בטופ, טופ, טופ אלבומים, כן? אבל הוא לגמרי ממוקם גבוה. ואני ממליצה להזין לו מההתחלה עד הסוף, עוברים איזשהו מסע, ממש כמו שעוברים אותו ברחבת ריקודים. אז יאללה, בואו נשמע שיר מתוכו. עשה מחווה למועדון הריקודים, בו היא פרצה. דנסטריה.

Yes. פנצטריה. מועדון אגדי בניו יורק. שם מדונה בילתה את השנים הראשונות שלה בעיר. באוקטובר 82 היא ניגשה שם לדי-ג'יי, מרק קאמינס, עם קלטת ודמו של השיר Everybody. מה שהוביל בסוף להופעה הראשונה שלה שם, והחתמה שלה, בקיצור, עושה כבוד למועדון הזה. אנחנו נשמע עוד שירים מתוך האלבום, אבל עכשיו, רייבן ליני. Saturday night.

רייבן, ליני, סאטרדי נייט, על מפגש עם האקס במסיבה, ועל ללכת בלעדיו הביתה. ועכשיו חדש לגרייסי אברמס, היא מוציאה אלבום בשבוע הבא, שמו דוטר פום הל, וכשמו כן, הוא הולך להתעסק במין חשבון נפש, בקשר שלה עם ההורים שלה, ובתור בת, בעיקר על המערכת יחסים שיש לה עם אמא שלה. היא סיפרה ברעיונות שהיא השמיעה את האלבום הזה לאמא שלה, ואמא שלה התחילה לבכות. אז טוב, נחכה לו, זה יוצא ממש בשבוע הבא. עכשיו נשמע שיר מתוכו, זה נקרא Look at My Life.

0: גרייסי אברהם, Look at my life, מתוך האלבום המצופה שלה, Daughter from Hell. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף נחזור עם מלא מוזיקה ממש ממש טובה. אז שווה לחזור.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעים, תפריט חדש וקשר.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת
10: שיניים מתקדמת. האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל. בחפ...

יש, חזרתם, חזרתן אליי, אנחנו בחדר אחורי. הבאתי הרבה מוזיקה שווה, קולית. במקרה של השיר הבא גם קיצית. אין ספק ששומעים את השיר הבא, אומרים טוב, זה המנון קיץ. ברור שזה המנון קיץ. אני מדברת על שיתוף הפעולה בין פגי גו לאיירה סטאר. זה נקרא, הוא פסיק, מן. פגי גו מפיקה די-ג'יי האוס דרום קוריאנית, ואיירה סטאר היא כוכבת אפרוביטס ניגרית. לפגי היה את הביט, היה את הגרוב, היה את ההוק, והיא חיפשה את הקול שירים את זה למעלה, את כל הטרק הזה. מיד עלתה לה בראש איירה סטאר, שלחה לה הודעה, איירה התלהבה, ותוך ימים היא הקליטה כבר את הווקלס, וזה נשמע

צ'רלי, אקסי אקס, ווינק ווינק. כמה טובה צ'רלי. די, אי אפשר, אי אפשר. עוד פחות משבועיים יוצא האלבום שלה, מיוזיק פשן פילם. זה היה ווינק ווינק מתוכו. ואני לא יודעת אם אתם עוקבים או לא עוקבים, אבל אני כמובן אספר לכם שצדקתי. עלתה לי השערה שאם היא הוציאה שיר בשם רוק מיוזיק, ואחריו היא הוציאה שיר בשם ספרינג סאמר 26, ולאלבום קוראים מיוזיק פשן פילם, אז מן הראוי שהשיר הבא יתעסק במשהו שקשור לפילם, לקולנוע. ואז היא הוציאה את ווינק ווינק ואמרתי, מה קשור? זה לא קשור לקולנוע, אבל היא עשתה איזה טריק. היא כתבה משהו כמו מיוזיק פשן ווינק ווינק פילם, זאת אומרת שהיא הקדימה את, את הפילם עם, עם השיר הזה. והיא כבר שמיעה איזושהי הצצה לשיר הבא, שקוראים לו קמרה. אז יס, יס, יופי, הכל יושב במקום, הכל הגיוני. אגב, היא פרסמה את רשימת השירים שלה, של האלבום שהולך לצאת ב-24 ביולי. והיא פרסמה את רשימת השירים כשהיא התפיסה אותם על חולצה. חולצה לבנה. מחזיקה אותה, ואפשר לראות איך קוראים לה, לשירים. לאחד מהם קוראים 2007, מעניין. אחד מהם קוראים I'm Afraid, Yeah, Persona, Magic Metal Montana, ו-No One Lasts Forever, שם היא משתף, זה השיר היחידי שהולכת לשתף בו פעולה באלבום הזה.

זה ראיתי הרבה מאוד גולשים שכזה מנסים לתפוס מין גלים אחרונים של סוף יום, והתנגן לי רק שיר אחד בראש של האדם שלדעתי כותב את תל אביב וכותב חוויה אורבנית הכי טוב בארץ הזאת. אני מדברת על אסף אמדורסקי, זה נקרא גולשים.

נעבור עכשיו למשהו מיוחד. זה איזשהו פרויקט בין שיתוף פעולה בין פאור סנאץ' לבין האומנית הלונדונית טיבריוס בי. פאור סנאץ' זה פרויקט צד של היילי וויליאמס, היא סולנית להקת פאורמור יחד עם השותף שלה ליצירה דניאל ג'יימס, והשיתוף פעולה הזה הוליד שני שירים בעצם בשם טריינינג וגרייט. אנחנו נשמע את טריינינג.

0: Training, BOSB, Power Snatch. נצא להפסקת פרסומות ממש קצרה ונחזור עם עוד שירים חדשים וסופר מעניינים. אז תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם חזק לבית
2: הספר מודען. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: עוצרים הכל!
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: עם אביה פרחי.
1: היי, כיף שחזרתם? כיף שחזרתן? אנחנו בחדר אחורי. נמשיך. נמשיך פשוט ישר עם מוזיקה. ונקרא Better Than She Can. וזה מתוך מיקסטייפ חדש של קלוי ביילי. זוכרים אותה מהחיות ביילי. וטימבלן המפיק האגדי. הציעו מיקסטייפ. בעצם יש שם 13 שירים. עם הרבה R&B. בשילוב של קצת האוס, דיסקו. שימו אוזן. הוא נשמע את Better Than She Can.

גריימס, ברימיקס לאימג' של מגדלנה ביי, ועכשיו נעבור למשהו שנשמע לא מכאן, אבל הוא דווקא כן. קוראים לה או אימנואלה, ונשמע את פיקסיט מתוך איפי חדש שלה.

אורי מנואלה, Fix It, מתוך ה-IP החדש שלה, אווירה חולמנית, מזכירה לי את האומנית הבאה שנשמע, שהוציאה גם את, אני חושבת, אחד מהאלבומים הכי טובים שיצאו השנה, קוראים לה אלדו סארדינג, והיא הוציאה השנה את האלבום החמישי במספר שלה, היא ניו זילנדית, וזה אלבום שהוא לא רק שהוא באמת, הוא הכי טוב שלה, ששמעתי עד עכשיו, הוא ממש ממש ממש יצירת מופת, ממש אפשר לקרוא לו יצירת מופת.

נעבור למשהו אחר לגמרי. ללהקה בשם Infinity Song. זאת להקה שעושה רוק רך, נקרא לזה. היא מניו יורק, היא מוכתמת בלייבל רוק ניישן, והיא מורכבת מארבעה אחים. אברהם, אנג'ל, ישראל ומומו בוי. הם גדלו, האחים האלה, על מוזיקה קלאסית, על גוספל, על ג'אז, ויש להם הרמוניות סופר מגניבות. הלהקה היה לה איזו הצלחה ויראלית עם השיר Haters Anthem, גם דוג'ה קאט הרימה לו, וכזה ההצלחה הזאת הובילה לכל מיני השוואות להרכבים אגדיים משנות ה-70 כמו אבא ו-The Mamas and the Papas. ועכשיו הם לקראת אלבום חדש ונשמע שיר חדש שלהם, קוראים לו Hurricane, Infinity Song.

של Infinity Song. מטורף שהם ארבעה אחים. גם בטח הריבים שלהם מטורפים. ועכשיו, הלוויה, צמרת יוצרת דוגמנית בריטית. היא ממוצע אתיופי ומצרי. וזה טרק מגניב. זה נקרא קיירו FM.

Cairo FM, la Ouija. איזה כיף.

זוכרים, זוכרות את טיירה וואק? ראפרית, זמרת, אומנית ויזואלית, היא מפילדלפיה. והפרויקטים שהיא מוציאה, הם זוכרים הרבה פעמים לדיבור. אתם אולי זוכרים אותה מה-EP הוויראלי שהיה לה. הוא יצא ב-2018, קראו לו וואק וורד. היו בו 15 שירים ב-15 דקות, כל קליפ דקה אחת, זה היה כזה נורא חדשני. אז במרץ 2024 היא הוציאה את אלבום הבכורה הרשמי שלה, World Wide Whack, והוא נכנס לרשימת אלבומי השנה, גם של הרולינג סטון, גם של הוושינגטון פוסט, גם של טיים. קיצר, יש עליה, וממש לפני כמה שבועות היא חזרה עם פרויקט חדש בשם Wax Museum, מיקסטייפ של 12 שירים, בלי פיצ'רים בכלל, זאת רק היא לבד מול המיקרופון. היא קוראת לזה פרויקט הראפ האמיתי הראשון שלי. אז בוא נשמע שיר מתוכו, זה נקרא סיירן.

0: של דסטין קונרד חדש. זה שיר שהוא מסמן די תפנית מוזיקלית בקריירה שלו. עד עכשיו שמענו אותו עושה הרבה R&B, יותר אלטרנטיבי, R&B אלטרנטיבי וג'אז, והוא הולך לכיוון עכשיו שהוא יותר דנס הול, רגי. זה יהיה מעניין. אגב, מה ששמענו ברקע השירה הזאת, זה דגימה קולית, זה סימפול מתוך שיר עם סיני ויראלי בשם מידו מאונטן סונג, אם תהיתם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ממש קצרה, ותהיה כאן עוד מוזיקה טובה וחדשה שהבאתי לכם במיוחד, אז תשובו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה לבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

יש. חזרתם, חזרתן. אנחנו בחדר אחורי, וכשאני מבטיחה הבטחות, אני מקיימת אותן. אז הבטחתי בתחילת התוכנית שיהיה עוד שיר של מדונה, מאלבום החדש. ובחרתי בשיר באלבום שהוא דווקא פחות מרים, זה שהאלבום מדבר על רחבת ריקודים, הרי שמו זה Confessions 2, המשך ישיר ל-Confessions on a Dance Floor של מדונה. אבל זה לא אומר שהכל happy happy joy joy. מדונה שוב חוזרת להתייחס לרחבת ריקודים כאיזשהו מקום רוחני. מקום בו אפשר לדבר עם עצמך. אני חושבת וואו, השיחות נפש הכי עמוקות שלי היו בזמן מסיבה כשרקדתי. אולי זה מרגיש שיש הרבה אנשים סביבך שרוקדים ונמצאים איתך, אבל זו חוויה גם מאוד מאוד אישית. יש כל מיני דברים כשחושבים עליהם כשרוקדים למוזיקה. אז השיר שנשמע בטרייל זה רצועה שהיא אישית יותר וחשופה של מדונה. זה עוסק במערכת יחסים המורכבת שיש למדונה עם אמא שלה, עם אמא החורגת המנוחה, ג'ואן סיקונה. זה שיר יפהפה.

ביטרל, מדונה מתוך האלבום החדש. איזה שיר חשוף. וואו, וואו. אמא הביולוגית של מדונה נפטרה כשהיא הייתה ילדה. ואבא שלה בעצם ניסה לג'ו...

כן, שהייתה סוכנת הבית של המשפחה, ומדונה, זה לא סוד שהיא התקשתה מאוד לקבל אותה, לבנות איתה קשר לאורך החיים. ג'ואן נפטרה ב-2024, אחרי שנפקה במחלת הסרטן. וואי, לשמוע אותה שר השורה כמו You'll never take my mother's place. מאוד מאוד חשוף. אבל גם השיר מציג כל מיני אלמנטים של השלמה ושל שחרור כאב ישן. כשהיא שרה בסוף על זה ש...

היי, איך היא שרה, סיינה ספירו. היא רק בת 20, זה מטורף שהיא רק בת 20. וכל כך ציפו, גם מבקרי המוזיקה, גם המעריצים, לאלבום הבכורה שלה שייצא, עד עכשיו היא עוד לא הוציאה אלבום. והנה, הוא יצא, האלבום הראשון שלה, ויזיטור. היא רק בת 20, אבל היא כבר פרצה ב-2021, כשהיא עלתה לה טיק טוק קאברים ויראליים לקלאסיקות של אתה ג'יימס, וגם לדברים יותר עכשוויים, לצ'יילדיש גמבינו. וכן, זה נשמע כמו שילוב של אדל ואימי ויינהאוס, נכון, אתם צודקים. זה ממש זה. וכן, אנחנו כנראה נשמע עליה עוד המון המון המון.

0: Is it cool, סטיב לייסי? ועכשיו, הפסקת פרסומות, אחרונה לתוכנית, ונחזור עם הישורת האחרונה של חדר אחורי לשבוע.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי פור.

0: בטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: סטורי עם אביה פרחי.
1: חזרנו, אתם ואתן על חדר אחורי, אין עוד הרבה זמן לתוכנית, ואני רוצה שנספיק לשמוע כמה שיותר שירים טובים ומעולים וחדשים שיצאו. את האומן הבא אני אוהבת במיוחד, קוראים לו ניר קנן, והוציא את אלבומו השני בשם נקודת תורפה. זה קטע לשמוע את המוזיקה שלו, זה נשמע, זה ממש ההגדרה לדעתי לנוסטלגיה עכשווית, נשמע כמו שירי ארץ ישראל של פעם עם כזה הרמוניות ממזריות, ויש לו קול מלטף. בוא נשמע את אוי ואבוי לי מתוך האלבום החדש.

חשבתם שאנחנו נעבור את תקופת המונדיאל בלי התייחסות אליה מנועה קירל. שיר חדש, קוראים לו חושב שאתה מסי.

מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: romantico. Hasta un rock, me no falta el colmo.
1: נועה קירל, חושב שאתה מסי.
0: זהו.

מי ג'מייקה. הנה גם היא מרפררת שם לרונלדו. שרה שהיא צריכה גבר שיכול לעמוד בקצב שלה בדיוק כמוהו. כנראה היא כתבה את זה לפני שהוא דח במונדיאל. טוב, אנחנו נאלצים לסיים את התוכנית. נאלצות לסיים את התוכנית. לא לפני שאני אגיד תודה לאסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור ולב הפועם של התוכנית הזאת. אנחנו נתראה גם בשבוע הבא של חדר אחורי, אותו מקום, אותה שעה, מקווה שעד אז ייצאו עוד הרבה שירים חדשים וטובים. יש מישהי אחת מיוחדת שהוציאה סינגל בהפתעה שבוע, הוא יצא ב-4 ביולי, לא סתם הוא יצא שם, אני מדברת על ביונסה. שיר בהפתעה של ביונסה זה תמיד נחמד וטוב. צ'או.

0: המעולה.
1: כל היום.
2: יום חמישי, שמח, חקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו. אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי, כל יום חמישי, מ-10 עד חצות. הערב אנחנו פותחים את חודש יולי 2026, עם המוזיקה הכי הכי טריה, והלעיתים הכי חמים. מיקס מיוחד עם פגי גו, סולומון, וינטג' קולצ'ר, ארגי, סווידיש אוס מאפיה, סקרילקס, פול אוקנפורד, ככה עם איזה 142 BPM. יולי, בעיצומו של הקיץ. היום אנחנו איתכם עד חצות, כמו כל יום חמישי. אנחנו פותחים עם הפתיחה המושלמת של הקיץ, פוגר, רוני יוקוקו.

חצי שעה מעולה מאחורינו. באקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הדי-ג'י המפיק הישראלי, עם האור בזגלו, כמו שהוא היה אלוף בכדורגל, הוא גם אלוף במוזיקה. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

out on the love. You know what happens.

0: ירושלים מגיעה להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קסט של איתי גלו.

שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני די ג'יי טי גלו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אחד הטרקים שאני הכי אוהב בעולם, Leave the World Behind של Swedish House Mafia ולייד בק לוק. התקופה היפה של ה-EDM. אנחנו כאן את חצות, יישארו איתנו.

חודש יולי, חם, אווירה של קיץ. איך אפשר לא להמשיך עם בלונדיש, הדיג'ית המדהימה הזאתי, וזה השם של השיר. אנחנו כאן עד חצות, אני איתי גלו, קדימה תרימו את הווליום, התחלנו.

זה אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לאקו 99 FM ורדיו 104.5 FM. תודה רבה לדי ג'י ארון מור על עריכה מוזיקלית, שלכולם לילה טוב.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת אל.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

תא שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק, אריק גורם לנו להתגווץ, אל תדברי על אריק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.